0: consunto de España. Na nosa comunidade perdemos 1.466 afiliados á Seguridade Social e temos 2.360 persoas máis en paro. Tendencia que se replica no resto do país, onde o mercado laboral perdeu preto de 163.000 afiliados e máis de 44.400 persoas perderon os seus traballos. Son as últimas cifras do paro confirmadas polo Ministerio de Traballo. María José Rivero, boas tardes.
1: Sí, boas tardes. O remate do verán sobe o paro na práctica totalidade do país. Galicia perde preto de 1.500 afiliados á Seguridade Social, suma case 2.400 persoas máis en paro, situando a cifra total de desempregados en 109.691 persoas, fronte a case 1.134.500 en activo. A foto reproducese no conxunto de España, onde o paro repuntou en 44.419 persoas, o que leva a cifra total de desempregados aos 2.350.000 persoas. En agosto perdéronse preto de 163.000 afiliados á Seguridade Social no país. Compere ter en conta que no comportamento das afiliacións influíu nesta ocasión o proceso de regularización de migrantes. Segundo os datos do Goberno, a finais de agosto, máis de 337.000 persoas figuraban dadas de alta na Seguridade Social. O paro incrementou en prácticamente todos os sectores económicos. En Galicia, especialmente no sector servizos, que contabiliza alrededor de 1.800 parados máis que en xullo. No resto do país, servizos, construcción e industria foron as actividades máis afectadas pola perda de traballadores fronte a agricultura, onde o número de desempregados descendeu en case 1.000 persoas. No último mes, asinaronse na comunidade algo máis de 64.000 novos contratos. En toda España, 1.140.000, preto do 40% indefinidos. Malia repunta estacional do paro en agosto, en termos interanuais, a evolución do mercado laboral é positiva. España supera os 22.300.000 ocupados, a cifra máis alta da serie histórica nun mes de agosto. Deles, 1.134.000 son galegos.
0: Pois imos coa reacción. Se Asunta fala de efecto estacional, facendo referencia á repunta das cifras do paro neste agosto. Non obstante, salienta o conselleiro de emprego, Galicia rexistra nese momento 1.134.000 cotizantes á Seguridade Social, a maior cifra de toda a serie histórica e o menor número de parados nun mes de agosto desde que hai rexistros. Xosé González é o conselleiro de emprego da Asunta.
2: É certo que no cómputo mensual baixa algo a afiliación, é un efecto derivado dese impacto estacional, pero en todo caso a baixada é menor que no conxunto de España. Se vamos ao paro registrado, algo máis de 109.000 persoas neste mes de agosto, tamén é a cifra máis baixa nun mes de agosto de toda a serie histórica.
0: E que di o Goberno? Pois a ministra de Traballo explica que os datos son habituais nun mes de agosto ante o aumento dos contratos estacionais do verán. A titular de emprego pon o foco na baixada das afiliacións á Seguridade Social, menor que outros anos debido ao proceso extraordinario de regularización de persoas migrantes. Yolanda Díaz.
3: Pero como cada verano, al acabar las vacaciones, sube el paro por el empleo estacional. Este agosto suben 44.419 personas y la afiliación baja en 162.840. Esta bajada de la afiliación es menor que lo habitual por la regularización de las personas migrantes. En condiciones normales habría bajado más.
0: E imos agora cos axentes sociais. A patronal apunta que a repunta das cifras do paro en agosto contrasta coa boa evolución do mercado laboral en termos interanuais, que está medrando e creando emprego. Jorge Cebreiros, presidente dos empresarios de Pontevedra.
4: En el comportamiento interanual hay que decir que España, efectivamente, en su conjunto está reduciendo el número de parados. Galicia se mantiene prácticamente constante. De agosto puede trasladar una cierta preocupación, pero es absolutamente normal y estacional. Lo que sí traslada optimismo es el comportamiento interanual. Estamos creciendo, estamos creando empleo.
0: Tamén para os sindicatos as cifras de agosto son unha mostra dun comportamento estacional. Inciden no bo estado estrutural do mercado de traballo, que mantén un crecemento notable e debe ser o punto de partida, afirman, para defender máis protección fronte aos despedimentos e melloras nos salarios. Aser Sanz é o secretario de Organización de UGT Galicia.
5: Reflicten o comportamento marcadamente estacional de agosto, pero mostran igualmente o bo estado estrutural do mercado de traballo, que mantén un ritmo de crecemento do emprego moi notable e que debe de ser o punto de partida para impulsar as reformas pendentes e avanzar na mellora dos salarios.
0: O caso é que hai familias que teñen problemas para sair adiante e chegar a fin de mes. Algúnas incluso non poden acceder a unha vivenda. É o caso de Isabel e Juan José, que conviven dende hai 17 anos. A súa situación mudou hai uns meses co anuncio de que non lles renovarían o alugar do piso no que vivían en Arteixo. Dende hai uns días viven no seu coche e piden axuda.

0: unha habitación que poidan pagar. Radio Galega na Coruña, Cristina Lombao.
1: Juan José foi carniceiro, charcuteiro e tamén traballou como carpinteiro, pero agora está no paro. A súa situación, xunto coa pensión de viuvez que cobra Isabel a súa parella, fíxolle imposible atopar un aluguer tralo anuncio de que non lle renovarían o da que foi a súa vivenda os últimos 12 anos. Hai días que viven no coche, unha situación que aseguran non van poder soportar por moito tempo.
2: La chapa se congela, la de coche, humedades, vamos, non podemos. Así non aguantaremos como mucho que podemos aguantar, 2 semanas, 3 semanas, más non.
1: Isabel ten problemas de saúde que explica se ven agravados pola situación e piden non subsidios nin vivenda gratis, senón un espazo seguro onde poder dormir.
0: 2:24, falamos dun xuízo contra os responsables dunha granxa porcina de Murcia denunciada por maltrato animal onde centos de porcos enfermos ou mutilados convivían cos cadáveres doutros animais. A primeira sentenza que absolvía os acusados fora anulada. A organización animalista que exerce acusación particular pide 3 anos de prisión pros donos da explotación. Mónica Rosas, boas tardes.
3: Boas tardes. Os feitos datan de hai 9 anos, cando un programa de televisión rexistrou imaxes do interior da granxa tras recibir unha denuncia anónima. Nelas reflíctense as condicións insalubres en que vivían os animais, moitos enfermos e mutilados, xunto cos cadáveres doutros. Javier Moreno é o voceiro da Organización Igualdad Animal que exerce a acusación particular.
4: Es algo indescriptible. Animales con hernias gigantes, animales muertos, animales con las patas gangrenadas, e incluso llegamos a documentar canibalismo. Por eso no podemos permitir que todo ese maltrato animal quede impune y por eso en Igualdad Animal no vamos a parar hasta conseguir justicia para los animales.
3: Piden 3 anos de prisión e 9 de inhabilitación para os 2 irmáns propietarios da granxa por 14 delitos de maltrato animal. A primeira sentenza que os absolvía foi anulada pola Audiencia Provincial de Murcia, que ordenou repetir a vista cun magistrado distinto. O xuízo quedará mañá visto para sentenza.
5: A Crónica, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
0: Son as 2:25 e a esta hora imos falar precisamente dos campamentos. Os nenos apuran os últimos días deses campamentos de verán antes do inicio do curso. A Xunta destaca o éxito desta campaña con récord de prazas, case 12.000, situándose como a comunidade con maior oferta de toda España. O presidente galego Alfonso Rueda compartía parte desta mañá cos rapaces que están no campamento de Asinas, en Vilanova da Arousa, o mesmo albergue o que el foi de rapaz varios veráns. Alí facía balance, como decimos, neste peche de campaña. E ali está a nosa compañera Rocío Pernas. Boas tardes.
6: Que tal? Pois con bailes, surf, kayak, despiden campamento estes días 120 rapaces aquí nas Sinas, por onde pasaron este verán 800 pequenos e ganas de acabar poucas.
7: Sí, prolongar imposible, non?
8: Si me quedan unos días máis.
6: Sí. Impresións que compartían co presidente da Xunta, que de rapaz tamén participou nestes campamentos nas Sinas, e hoxe como presidente pecha unha campaña con rexistros históricos de prazas, 12.000, destaca 8.000 delas en campamentos como este e o resto en minicampamentos, campos de voluntariado ou intercambios. E a comunidade cunha maior oferta destaca.
9: O esforzo que fai a Xunta de Galicia, que por suposto compensa, non o fai ninguna outra comunidade autónoma. Casi 12.000 prazas, récord absoluto, nunca se ofertaron tantas prazas nos campamentos da Xunta de Galicia, e non hai ninguna comunidade autónoma do tamaño que sexa, algunhas con moito máis habitantes que Galicia, que oferte tantas prazas.
6: Paga a pena, dicía Alfonso Rueda, polo que supón para a conexión entre os rapaces de toda Galicia e como recurso de conciliación ás familias. Aquí, entre xogos, bailes e cancións, despiden verán.
0: Imos agora a Lugo. O ULA estrea a unidade de cuidados críticos de pediatría que amplía os espazos para atención asistencial aos doentes e ás súas familias. A Xunta investiu 150.000 euros nunhas obras que pro Conselleiro de Sanidade amosan o compromiso coa saúde infantil e lembrou que o Hospital Lucense de Referencia contará en breve cun novo acelerador liñal de radioterapia. Radio Galega en Lugo, Beatriz Sánchez.
10: Na visita a nova UCI pediátrica do ULA, o xerente da área sanitaria subliñou que esta reforma é unha bella demanda dos traballadores do servizo e que permite independizar a área de críticos de pediatría da de neonatos, entre outras melloras ramonares.
11: Ter unha UCI de pediatría nova, independiente da UCI de neonatos, remodelou o control de enfermería con un control de enfermería central. Isto era unha aspiración desde que se abriu o hospital, moi demandada polo servicio, que permite consolidar toda a zona de críticos de pediatría.
10: Pro Conselleiro de Sanidade, estamos ao compromiso da...

0: A Xunta coa Saúde Infantil lembrou que o Hospital Lucense disporá dunha tecnoloxía punteira en radioterapia cun novo acelerador lineal. Antonio Gómez Caamaño.
1: E a próxima entrada no hospital de un novo acelerador lineal que vai ser o primeiro acelerador lineal con radioterapia adaptativa dentro do sistema sanitario público galego.
0: Oula está xa na vanguarda no cuidado da infancia despois de poñer en marcha a primeira neuroescola de Galicia e a segunda de España e no seu 15º aniversario medran capacidade asistencial servizos de tecnoloxía.
2: Falamos da auga, a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático soliñou hoxe o carácter estratéxico do plan da Xunta para garantir o abastecemento de auga ante o actual escenario de seca, co estudo de novas presas, o uso das augas subterráneas e a reutilización dos recursos hídricos. A conselleira soliñou a importancia da colaboración cos concellos para planificar unha boa xestión da auga.
3: Hai concellos que chegan a un 70% de pérdidas de auga. É un plan de carácter técnico estratégico para o plan de abastecemento de Galicia. Así que tivemos o verán máis seco, con maiores temperaturas e maior evaporación da serie histórica dos últimos 30 anos. Aínda non tivemos que facer enganches supramunicipais, pero si é certo que estamos moi pendentes, porque efectivamente está 15 puntos por debaixo dos últimos 10 anos e... Bueno, pues é un motivo de preocupación, pero non é un motivo, polo de agora, de alerta.
2: Rematamos co dato da xornada. O curso universitario arrinca en Compostela con máis pisos disponibles para o estudantado. Os prezos, en cambio, seguen sendo unha barreira. Silvia López.
4: Sí, poucos son os que agardan a setembro para buscar pisos, sabedores de que a estas alturas o habitual era que só quedaran os máis caros ou aqueles que están en peores condicións. Desta volta, así é todo, a Asociación Galega de Inmobiliarias percibe unha diferenza. Sinalan que a oferta é sensiblemente superior a de anos anteriores por estas datas. Segundo explican, non variou o número de vivendas en alugueiro, pero sí que se produciu un transvasamento da oferta de longa duración a temporal, un cambio que se acentuou tras a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado. Porén, o que non muda é outra das problemáticas principais, a dos prezos. Dende a organización estudantil Erguer apuntan que tampouco hai moitas alternativas para quen non pode permitirse un custo tan elevado. O resultado, unha desigualdade no acceso ao ensino superior. Escoitamos a Martín Mendaño de Agalín e a Lucas Pardo de Erguer no Galicia por Diante.
5: De todas esas vivendas que saliron do alquiler turístico, que viñeron de volta cara a este mercado temporal, sí que é certo que moita xente que tamén estaba alugando as vivendas de maneira habitual as cambiou a este tipo de modalidade. O que queren ter é unha seguridade xurídica e unha disponibilidade sobre a vivenda total e absoluta.
6: Son os prezos que imposibilitan para unha parte importante da mocidade levar adiante esa parte de independizarse, non? Unha desigualdade por a situación de clase na que se atopan, por a capacidade ou non das súas familias e deles afrontar esa presión económica.
2: 2:31, imos esa coa actualidade deportiva. Víctor López, boas tardes de novo.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Luis. Celta e Deportivo, que pecharon ese mercado de fichaxes con incorporacións pois prácticamente a to último minuto do momento no que se pechaba o mercado. Os celestes asinaron a un central uruguayo, o futbolista internacional Sebastián Cáceres, traspasado polo América mexicano. E os blanqueazuis, pois tamén moi activos nos despachos coa fichaxe do central charrúa José María Jiménez, cedido polo Atlético de Madrid, e do centrocampista Marc Casado a préstamo polo Fútbol Club Barcelona. Os célticos que xogan mañá en Anoeta ante a Real Sociedade coa baixa de Aleix Febas e coa entrada na convocatoria de Su Driués. E hoxe podemos anunciar que a Televisión de Galicia ofrecerá un partido de ACB, da Liga Endesa, cada xornada dos tres equipos galegos, despois de selar un acordo pras dúas vindeiras tempadas. Ademais, tamén retransmitirá o Río Breogán na Basketball Champions League, e a Televisión de Galicia e a Federación Española Baloncesto teñen xa moi avanzadas as negociacións para transmitir os partidos do Baxi Ferrol, do Maquinaria Durán e do Celta Fenx Azorca tamén nas competicións europeas.
8: Galicia en Goles, na Radio Galega.
7: Quédame boas tardes, pois pechou un mercado de fichaxes que foi intensísimo, despois do que sucedeu no día de onte ata o último minuto, pois que se pechaban moitísimos movimentos no fútbol español, pero en especial nos equipos galegos. Hai que falar de que o Deportivo asinou dous xogadores, mentres que o Celta asinou un. Non é porque non tentase facer algo máis, que o Celta a última hora tamén buscaba un dianteiro, pero finalmente pois non conseguiu asinar esa punta que tamén traballou para incorporar. En canto aos xogadores, tanto de un como de outro equipo, no Deportivo, pois hai que destacar, non? Xogadores de, digamos, de moito nome, non? Estamos falando de José María Jiménez, do xogador uruguayo do Atlético de Madrid, que chega a préstamo. O Depor, pois, estará pagando, pois, sobre o 30-40% da súa ficha. O resto asume o Atlético de Madrid, unha operación, digamos, que moi en vantaxe para o cadro coruñés por a situación que tiño o Atlético, necesidade de cadrar contas, e dai a saída do central charrúa, que é certo que nas dúas últimas tempadas, pois, participou pouco no Atlético de Madrid, e, de feito, no Mundial non xogou ningún minuto. E tamén asina a Marc Casado, que viña dunha tempada tamén de pouca participación no Barça, e que o club catalán que lle abriu as portas xa desde o final da tempada pasada para un traspaso non o conseguiu, e dixo, estivo moi atento Fernando Soriano, director deportivo do Depor, para poder entrar aí nesa negociación, e o Depor consegue unha cesión con opción de compra por 30 millóns de euros por Marc Casado. Precisamente escoitamos a Marc Casado xusto hoxe no aeroporto do Prat en Barcelona antes de coller o avión, porque sobre as 3 da tarde estará xa na Coruña.
9: Sabíais que mi prioridad era incorporar un central derecho a rendimiento inmediato. Creo que Cáceres se ajusta perfectamente a esas características. Hemos sido capaces de retener a mucha gente que era un caramelo en el mercado, que muchos equipos querían quitarnos a jugadores o llevarse a jugadores, mejor dicho, y feliz por ese aspecto. Y creo que tenemos una plantilla equilibrada, competitiva. De todo lo que he hablado durante el mercado, nos ha faltado ese mediocentro pasador, que a lo mejor era el único perfil que nos quedamos un poquito más justitos, pero bueno, creo que en líneas generales, con posiciones con más rendimiento inmediato, con un rendimiento que hay que tener un poquito de paciencia, creo que tenemos una plantilla muy equilibrada y que nos va a permitir competir con garantías en las tres competiciones, y contento.
7: Este, evidentemente, non era Marc Casado, era Claudio Giraldez analizando o mercado do Celta, ese mercado do Celta, no que asinaron, como dicía, a Sebastián Cáceres, esa fichase, non, que completaba o cadro viguese, da que falaba Claudio Giraldez dicindo que estaba contento. Marc Casado, en catalán, falando xusto antes de coller ese avión cara a Coruña.
10: Bueno, deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.
11: Costa deixar la casa ara, després de tants anys, Marc?
10: Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
7: Pois Marc Casado, que chega para completar ese equipo do Depor, como dicía o propio centrocampista, proxecto ilusionante, que cree que incluso proxecto guapo, di, nesas declaracións que facía antes de partir cara a Coruña. No Celta xa dicimos que, a pesar de que buscou incluso algún reforzo máis, ese do medio campo non lle chegou o cadro vigués, pero sí que finalmente, pois, que cando menos chegou esa fichase de Sebastián Cáceres, coa que levaban xa uns días traballando co América Mexicano, o traspaso din en México que está nos 8 millóns de dólares, aquí en Vigo din que é menos, que non chega a esa cantidade. O caso é que asina por 4 tempadas e que o futbolista central uruguayo ven a cumprir, pois, digamos, con esa situación de necesidade que tiña o cadro vigués de reforzar o equipo, especialmente no centro da defensa, onde Claudio Giraldez levaba tempo, non, reclamando un central de garantías. Facemos unha pausa en canto ao mercado, porque falamos xa da actualidade do Celta e dese partido que ten mañá en Anoeta.

0: momento, pues podré dar el amor que se me ha dado aquí desde que he llegado a los aficionados.
1: Seguindo con Ifodo Cadro Coruñés, esta mañana hubo otra presentación, en este caso da Sogadora Canaria do Depor Feminino de Paula Hernández, sogadora ex da canteira de Tenerife, ademais que xa debutou na primeira xornada nese partido do Depor diante do Sevilla, non? Tivo xa aí minutos e esta fin de semana, ademais, pois que voltará a casa porque o Depor soga precisamente en Tenerife o domingo a 1:15 da tarde. Pois isto que dicía Paula Hernández sobre esta súa fichaxe sobre polo Cadro Coruñés.
2: Sí, al final vengo de primera ref, como dijo Kevin, y obviamente es un reto para mí, ¿no? Al final, pero bueno, yo creo que con trabajo, con sacrificio, creo que poco a poco podré conseguir mis objetivos, tanto a corto como a largo plazo, y con ganas de seguir trabajando y dando la cara para poder ayudar al equipo.
1: E a Liga Endesa que volve á Televisión de Galicia co partido dun equipo galego en cada xornada de todos os derbis. Televisión de Galicia e ACB que selaron un acordo para as dúas vindeiras tempadas os domingos, ás 12 do mediodía, a Televisión de Galicia e Galega.gal emitirán un partido de Liga Endesa coa presenza galega. A Televisión de Galicia tamén vai retransmitilo o Río Breogán na Basketball Champions League e a Televisión de Galicia e a Federación Española de Baloncesto pois teñen xa moi avanzadas as negociacións para transmitir os partidos do Baxi Ferrol, do Maquinaria Durán e do Celta Fex Azorca e, ademais disto, tamén os partidos das competicións europeas de nosos equipos femininos. Magníficas noticias das que está o tanto de todas elas, porque ademais vai ter moito traballo este ano o noso compañero Pedro Pablo Alonso. Pedro, boas tardes.
3: Hola, Víctor, que tal? Boas tardes.
1: Pois, acordo histórico para a Televisión de Galicia con estas dúas tempadas. Digo histórico tamén porque ter tres equipos galegos na ACB pois é algo que evidentemente fai que se xa ainda máis ilusionante o feito de poder velos a través da Televisión de Galicia.
3: Pois desde hai máis de 25 anos, se non me equivoco, que non había tres equipos galegos na ACB, eran outros equipos daquel momento, era o Breogán, eran o Copa Ourense, era o Ar de Ferrol. Agora son tres equipos galegos, o Breogán, que sí que se mantén, añádense os dous ascendidos, como son Obradoiro Básquet Coruña, 40 partidos en 34 xornadas, 40 partidos nos que comezaremos o primeiro, o domingo 27 de setembro, co Breogán Juventud. O segundo partido será o domingo 4 de outubro, ofreceremos o Leima Básquet Coruña ante Bilbao, e o domingo 11 de outubro, o Obradoiro Lleida. Como sempre, todos os partidos van ser os domingos, ás 12 da mañán, na primeira canle de Televisión de Galicia, na Galega.gal, acordo como vendis, e histórico. Como tamén comentabas agora, tamén esperemos poder dar toda a temporada, porque digo toda a temporada, do baloncesto europeo do Breogán, que vai xogar a previa da Basketball Champions League, pois xa en nada, non? O próximo día 14 comeza ese playoff de acceso á Basketball Champions League con 4 partidos en 7 días. Ten que gañar os 4 se quere estar nesa Basketball Champions League e tamén podremos velos na segunda canle a Televisión de Galicia en agalega.gal. Se queres, tamén podes escutar valoracións do que significa o básquet galego, do que significa para o básquet galego que nos estemos, que a Galega este apoyando esta competición ou estas competicións. Os estivemos, entre outros, co director xeral do conxunto do Breogán, director deportivo Tito Díaz.
4: Quiero dar las gracias tamén a la Televisión de Galicia porque hoy se acaba de confirmar que van a estar presentes en la fase previa de la Basketball Champions League, en la fase que tenemos que jugar el Breogán en Bulgaria, en Samokov. Y van a dar todos los partidos, que ojalá sean 4, eso ya es cosa de estos. Y después van a estar presentes también en la retransmisión de todos los partidos, un partido cada domingo de ACB, incluyendo todos los derbis, que otra buena noticia para el baloncesto gallego.
1: Pues eso es lo que decía.
3: También falo do que supón.
1: Sí, sí, decías, Pedro.
3: Decía que también falo do que supón para el baloncesto gallego o técnico de Obradoiro, Diego Epifanio.
5: Bueno, porque primero que haya tres equipos en Galicia, en la máxima competición, ¿no?, del baloncesto, pues habla muy bien del momento que está viviendo Galicia con el baloncesto. Y luego, bueno, pues el hecho de que vosotros seáis capaces de retransmitir pues los partidos, pues va a poder facilitar a la gente que no pueda venir a los pabellones, pues el hecho de poder seguir y disfrutar en directo de una liga muy apasionante. Y como tú dices, creo que los derbis se van a vivir con gran intensidad, tanto en la grada como en la pista, y pues ahora también pues a través de las pantallas.
3: El propietario Círculo, o director deportivo de Leima Básquet Coruña, Charly Uzal.
6: Sin duda, eso demostra a repercusión que está tendo, ¿no?, o baloncesto desde os últimos anos, e creo que vai facer fomentar todo o tema da televisión, vai seguir facendo crecer o baloncesto, que é do que se trata, e creo que é bo para todos, para o espectador, para as equipas, para todo o mundo. Oxalá poda ter continuidade no tempo, ¿no?
1: E hai que falar da Copa Galicia, que este xa é o prato forte que nos ven, non, Pedro?
3: Sí, daremos a final o domingo a 7 da tarde, pero antes se xogan as semifinais. Multiusos Fontes do Sar vai ser o escenario tanto de semifinais como da gran final. A semifinal entre os dous equipos ACB comezará ás 8:30. Ademais, ese partido sempre, ese derbi entre o Obradoiro e o Breogán de Lugo. Un Breogán que chega en moi boa forma, xa moi rodado, pensando nesa Basketball Champions League, ante un Obradoiro que chega un poquinho peor, sobre o borde todo, porque non lle faltan xogadores por sumar o equipo, como explicaba hoxe o técnico do Obradoiro, Diego Epifanio.
6: Creo que ven un pouco temprano, ¿no? Porque, bueno, todos os equipos estamos empezando, tanto nós como Obradoiro, como Breogán, estamos recibindo ahora xogadores que veñan de xogar as ventanas, bueno, con moi poucos adestramentos. No noso caso, que creo que fomos os primeiros en empezar os adestramentos, creo que cunha primeira toma de contacto, pues, podemos ter aquí a todos os xogadores esa primeira semana, pero, bueno, como che digo, máis casi como un adestramento, sin desvirtuar, evidentemente, a importancia da Copa Galicia, pero me refiro máis que nada, sobre todo, tema de construcción dos xogadores, de que non estamos ainda con os adestramentos suficientes para ver o potencial real que pode ter cada equipo.
3: Ese era Charly Uzal, o director deportivo de Básquet Coruña, falando da primeira semifinal, a que se disputa o sábado a 6 da tarde en fronte a Básquet Coruña co equipo da primeira federación, co COP Ourense. Agora sí, escoitamos a Epi falando desa semifinal a Anto Breogán.
5: Bueno, llega un pouco unha situación un pouco, bueno, peculiar por el tema de las ventanas FIBA, de la incorporación de jugadores, por el tema también un poco de mucho cambio de jugadores con un rol principal. Pero, bueno, también es un título, va a haber mucha gente, es un derbi, va a haber mucha animación en la grada, y yo creo que, bueno, eso también va a ser un extra para los jugadores, ¿no? Pero, bueno, nosotros no tenemos que perder de vista un poco que el hecho de que, aunque queremos competir lo mejor posible, pero no nos vamos a salir de nuestra hoja de ruta para la preparación de la pretemporada.
1: Para ir rematando con info de básquet, Pedro, hay que subliñar que esta mañá, nesa presentación de Josep Peris, tamén falaba o novo xogador de Obregón, e ademais que Obregón tivo partido onte.
3: Sí, Obregón tivo onte o partido de presentación ante a súa afección, ante o conxunto serbio do KK Mega. Gañou, 99-90, manteniendo esas liñas mestras, ¿no?, do equipo de Luis Casimiro, de anotación moi altas, moito ritmo, moitas transicións, gañando partido, destacando Francis Alonso outra vez, o internacional do Breogán, con 21 puntos en lugar de vida, son dos referentes ofensivos, non solamente o Breogán, senón que de toda a competición da Liga CB. E hoxe, despois deste partido, era a quenda da presentación de Josep Peris, un dos xogadores, pois, que o mellor máis chamou a atención pola súa contratación, ainda non debutou na Liga CB, chega procedente da primeira federación dun equipo recén ascendido a temporada pasada, como era Zamora, pero con grandes números a temporada pasada en Zamora, valenciano de nacemento, formado na canteira do Llíria, e que quere aproveitar esta oportunidade que lle brinda o Breogán.
7: Bueno, un pouco en lo que me pidan, así que es verdad que he ido variando toda mi vida en el base y el escolta, creo que me ha ido muy bien, porque al final entiendes los papeles, tanto el lado bueno como el malo de las dos posiciones, y donde te tienes que involucrar más, menos en las dos posiciones. Entonces estoy contento de poder jugar a las dos. Ahora mismo, pues creo que este año creo que prefiero jugar más al escolta, estar un poco más libre, entender un poco más el juego desde un menos protagonismo, como a lo mejor el que tiene el base. Pero bueno, como ha dicho Tito, si hace falta ayudar al base, siempre dispuesto y a dar el todo lo que tenga para poder hacer lo mejor posible.
1: Pois Pedro Pablo Alonso, que estará a fronte das narracións dos partidos, tamén estará neses programas especiais da Televisión de Galicia, nese podcast semanal que podedes escoitar a través da galegaaudio.gal, en AFM, co análise de cada xornada, cos especialistas, un seguimento diario, non, dos dosos equipos galegos tamén nesas diferentes edicións do En Xogo. Moito traballo, Pedro, para este ano, a verdade que é unha maravilla poder gozalo.
3: Se lugar a dúbidas, unha aperta, Víctor.
1: Veña, boa tarde. Hay que falar de tenis porque Jéssica Bouzas estreouse con a autoridade no US Open, a tenista galega que superou a checa Darja Vidaminova por 6-3 e 6-4. Avanza a segunda ronda onde se vai a medir, uf, eso xa é un prato forte, eh? A Rybakina, a Elena Rybakina, a número 2 do mundo, será mañá, non antes das 5 da tarde, cando se enfronta a esa número 2 do ranking mundial. Xoga esta noite, por certo, Carlos Alcaraz, que xogará ese partido tamén da US Open despois de debutar con moi bo resultado o tenista murciano. E antes de despedir, pois temos que saber que vai traer esta noite a penaltis a partir da noite na sintonía da Radio Galega. Contanolo, Iago Gois.
8: ¿Qué tal, Víctor? Después de esas dúas últimas horas frenéticas de mercado que vivimos onte en directo en A Penaltis, Celta e Depor xa teñen os equipos fechados e hoxe toca analizar en frío o traballo das direccións deportivas. Viaxaremos ata San Sebastián para saber a última hora da Real, que mañá recibe o Celta, e teremos un convidado deportivista cunha historia bastante curiosa. Todo isto e moito máis dende as 10 en A Penaltis, aquí na Radio Galega.
1: Pois xa saben, a partir das 10 da noite na Radio Galega Penaltis, esta tarde tamén teremos algo de información nos deportes da crónica, aquí sempre na sintonía da Radio Galega, e mañá especial Galicia en goles con ese partido en Anoeta, en Donosti, do Celta ante a Real Sociedade. Isto foi todo por hoxe, un saúdo e moi boas tardes. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Hola, muy boa tarde.
2: Boa tarde.
3: Boa tarde.
4: Boa tarde. Boa tarde.
2: ¡Viva ese efecto dominó!
1: Duramos bastante como para aprender aquí esto, vaya bien. Señoras, señores, hola, ¿qué tal? Muy boa tarde. Iniciamos esta nova xornada, xa é de 2 de setembro. Iniciámola aquí en directo na Radio Galega. Xa levamos un tempo así de leria, por aquí pola redacción. Como levan esta xornada? Xantaron xa, porque nos teremos aquí sobre mesa. Hoxe traeremos historias fantásticas que veñen nun anecdotario. Para quen coñece a Manuel de Lorenzo, xa saberán que é cousa importante de fe, case, un acto de fe, entender que o que conta ten un sustento histórico e que foi verdade. Virá ao longo da tarde a súa participación, como tamén teremos a oportunidade de ter máis consellos acerca de como chegarnos a un farmacéutico e o uso dos medicamentos que obtemos da farmacia. Estes son dous asuntos, nunha tarde na que verá moitos máis contidos, en o que tamén queremos facer partícipes as principais cidades de Galicia. Así que, Susana Ares, hola, moi boa tarde.
5: Hola, que tal? Moi boa tarde.
1: Que, como está a xornada por Vigo Pontevedra?
5: Calorosa, outra vez, hoxe temos o ceo completamente despexado, azul, día de praia novamente, en Vigo temos 27 graus, 28, 27 en Pontevedra, en canto tráfico, hai aquí en Vigo algo de tráfico máis intenso na entrada e na saída pola avenida de Madrid, pero sobre todo de entrada á cidade, fluido en Pontevedra, e hai tan só uns minutos había un accidente de circulación en APO 552, a altura de Nigrando, kilómetro 12-13, entre o kilómetro 12 e o kilómetro 13, na Ramallosa, un atropelo a unha muller que resultou ferida. Está ali no lugar a policía local e tamén urxencias sanitarias, por se houbera que trasladala a un centro sanitario.
1: Bueno, esperemos que sexa, que se recupere, que non fora moi magoada esta persoa ferida, kilómetro 12-13, Nigrán, PO 552, polo demais, non máis incidencias, Susana.
5: Nada máis, fluidez en ambas as dúas cidades, agás, pois nese punto, na Avenida de Madrid, en sentido entrada á cidade.
1: Podeche preguntar unha cousiña, probaxe o novo ascensor da cidade de Vigo, ainda non?
5: Non me tocou, ainda non. Foi Xosé Manuel hoxe.
1: Sí?
5: E foi probalo, creo, pero eu non, ainda non. Bueno, probaremoslo sí.
1: Nos próximos días. Veña que teñas boa tarde.
5: Igualmente, ata loguiño.
1: Imos ata Coruña, Ferrol. Mariola Rodríguez Pereira, que tal, boa tarde.
6: Hola, boa tarde. Pois en A Coruña tamén podemos gozar dunha tarde de praia, da tranquilidade da praia en setembro. Hai 23 graus na Coruña, 25 en Ferrol. E canto ao tráfico, hai circulación fluida en casi todas as vías da cidade, únicamente algo máis intensidade nas prazas de Ourense e de Pontevedra, pero podese circular sen grandes incidencias.
1: Bueno, que teñas unha boa tarde. Grazas.
6: Grazas.
1: Imos ata Ourense. Laura Álvarez Reynoso, hola. Boa tarde.
7: Hola, que tal? Boa tarde. Pois en Ourense, se imaginades,
1: calor.
7: Temos ceos despexados e 26 graus de temperatura. Agardamos esta tarde chegar aos 34. Aquí a verdade volvemos a estar no verán. Máis que virá, parece, na xornada de mañá. En canto ao tráfico, na última hora houbo dous accidentes entre motos e coches onde os motoristas resultaron feridos. Un na localidade de Pazos, en Verín, e outro na Nacional 120, altura de Ventosela.
1: O Gaia sexa unha tarde tranquila, desexamos que a pases o mellor posible. E deica mañá, Laura.
7: Deica mañá.
1: Elena, aquí Compostela, como lle podemos contar á xente que está calorosa?
8: Que temos a mesma temperatura que Ourense, 26 graus. Pero moito máis non vai subir os termómetros, non chegaremos a eses 34 que nos anunciaban desde ali. Sol, por suposto, e que non se ve unha nube. E despois o tráfico, sen incidencias nin retencións. Iso sí, estánse preparando na policía local, porque para a semana xa agárdanse as dobles ringleiras, os retencións, atascos e de todo, porque empeza o cole. Pero diso xa falaremos no seu momento.
1: Polo momento, tranquilidade no corazón de Galicia. En Lugo, Félix Arangunde, que tal? Moi boa tarde.
9: Aragunde,
1: Isabel. Aragunde, sí. Bueno,
9: moi boa tarde. Onde
1: dábache un novo apelido, ves?
9: Non serías a primeira. Pois pues, e logo o termómetro marca arestora 26 graus e vai camiño dos 28, que será a temperatura máxima esta xornada na capital luguesa. Tocante o tráfico é fluido e sin incidencias na cidade. Iso sí, un día máis cómpre lembrar que a autovía 6 continúa en obras de reparación do firme sentido Madrid, polo que a circulación de vehículos segue desviada pola Nacional Sexta. Isto é todo dende a cidade amurallada que teñades moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Félix Aragunde. Moi boa tarde, ata mañá. Buscamos outra localización, máis que buscala entre todas e todos. Váyala, Ánxela. Hoxe non sei dende onde nos saudará, pero seguro que trae historias importantes para compartir nesta tarde. Ánxela Díguez, que tal? Boa tarde.
3: Hola, moi boa tarde. Pois saúdo vos desde a cidade de Pontevedra. Explícome. Ca chegada do novo curso volvemos ás rutinas, á escola, ao traballo. Queda pouco tempo libre e o que queda, compre, aproveitalo. E que mellor que facelo cun bo libro. Cada vez son máis os clubs de lectura espallados por toda a xeografía galega. Atopámolos na rede de bibliotecas públicas da Xunta, nas bibliotecas dos concellos, en distintas asociacións e tamén en librarías. Pois este mércores achegarémonos a un deles, o Club de Lectura Ática, aquí en Pontevedra, que acaba de nacer e que terá como acubillo a Librería Paz. Falaremos con Cintia Menéndez, escritora libreira e coordinadora deste club de exploración literaria e tamén moi viaxeiro. Ata entón quedo aquí entre libros revisando as últimas novidades.
1: Ah, que maravilla. Pois nada, ti non te perdas entre
3: a
1: tantos
3: que
1: títulos que seguro verá os ben tentadores. Grazas, Ánxela. Unha aperta. Por aquí temos xa, claro, moita xente. Ainda que xo botamos de menos a Miguel, que onte folle medrando así a Meixela. Vos vistes como se lle puxo a cana. Iago, que tal? Moi boa tarde.
4: Moi boa tarde. Pois, dende aquí mandamos un bicazo enorme a Miguel, que sabemos que está aí recuperándose. Nos días estará xa por aquí. Cuidamos que o máis pronto posible. Hoxe temos moitos temas, Isabel, en riba da mesa. Imos irlos debullando ao longo destas 4 horas de directo. Eu, por exemplo, propoñovos falar hoxe do Braille, pero do Braille dende o punto de vista patrimonial, porque neste 2000, xo ano pasado, no 2025, celebrábamos os 200 anos de historia deste sistema de lectoescritura que inventaba o francés Louis Braille,
8: a ver se dixen ben.
4: Alá polo século XIX, un ano despois, neste 2026, o goberno de España nomeou unha manifestación representativa do patrimonio cultural inmaterial. E aí se está loitando, xunto con outros países, para conseguir que sexa patrimonio cultural inmaterial da UNESCO. Pois hoxe falamos cunha promotora de Braille da 11 Galicia e con dous usuarios que nos teñen moito que contar.
1: Ás 5. Antes, ás 4, ven ata aquí a visitarnos o fotógrafo e filmmaker Johannes Roel, que é máis coñecido nas redes sociais como Lobo Coruña e que fai cousas espectaculares e cheas de fantasía utilizando a inteligencia artificial aplicada aos produtos audiovisuais nos que traballa de maneira profesional. E ti que estás aquí ao meu lado, de que falamos ás 6, Elena?
8: Anda, que se che tomo a lección e che pregunto a táboa do 8 seguidiña ou salteada, ui, que é peor. Oh. Anda, que se me lanzo a facer un exame de táboa de multiplicar.
4: Non podemos facer a do 0, que di que é un poquinho máis fácil.
10: Total, son 0 encima do 1.
8: Pois mira, moitos rapaces e rapazas vanse enfrontar a ese pesadelo. Polo menos, a xente do meu tempo recorda como aí as dichosas táboas de multiplicar, as voltas que había que dar, o que había que repetir, a cantinela, ta ta ta ta ta ta ta.
1: Case
8: como os nenos de San Ildefonso. Pois hoxe imos a ver se cambiou o conto, se agora se aprende de outra maneira, agora que temos inteligencia artificial, internet, redes sociais, temos todos os adiantos do mundo, a ver se hai unha maneira diferente de aprender a táboa e tamén saber se é necesario. Oiches, porque hoxe que temos todos aquí no móvil, para que hai que aprender as táboas? Sigue sendo necesario iso? Son preguntas que nos faremos a partir das 6 da tarde cunha especialista, unha profe de matemáticas, despois a presentarei máis longamente porque ten moito currículum. Ela é profe de profes que despois ensinan cousas como as táboas.
1: A mí pareceme ben, eu creo que ás 6 da tarde xa podemos reflexionar acerca de un tema tan difícil. Vale. Ahora desta hora ainda estamos, vamos a entrar na sobremesa, direi cheu, non me dá a cabeza para tanto.
8: A ver, 4x9, Isabel.
1: 4x9, 4x9. Belén Regueira, chívame 4x9.
4: A ver se che vou dicir máis. Eu son a de letras.
1: 36. Mira, é que me mete medo, pero é que hoxe ves, claro, cando Belén ven con un libro, ven falar do libro, xa o pon así. Pero mete medo.
4: Tipo teletenda para quen estea véndonos a través da plataforma Galega Audio.
8: Ten moitos lectores e lectoras.
10: E por fin vai telos e telas en galego, que xa era hora. Celebramos hoxe que Stephen King pode lerse xa en galego, un dos escritores máis lidos e reverenciados de todo o mundo, con máis de medio cento de novelas publicadas, algunhas delas adaptadas ao cine, á banda deseñada. En fin, un dos escritores imprescindibles do século pasado e deste, porque segue en activo seus 79 anos, que por fin podemos ler na nosa lingua grazas á editora Boadicea, que nos trae a súa segunda novela, Salem Slot, que está ambientada nunha desas vilas pequenas nas que nunca pasa nada. Ata que pasa. Unha serie de acontecementos inexplicables que non vou explicar eu agora mesmo, porque hai que ler as 484 páxinas, pero coa lectura adictiva que as novelas de Stephen King procuran, ese número de páxinas non ten que asustar a ninguén, así que hoxe abrimos tamén o Club de Lectura a tarde, ademais do Club de Lectura Ática da Libraría Paz, con esta novela de Stephen King que xa podemos ler en galego.
1: En galego. Destes vos conta que a da sobremesa nestes minutos debe ser os únicos que para caladiña.
4: Algo dixo, algo polo baixo dixo.
1: Letia Taberna, que tal? Boa tarde.
8: Primero que te pregunte se te pode...
10: Por a tabua de multiplicar non o dixola tampouco.
11: Claro, non, no, eu estaba aquí toda tesa.
1: Oito por un.
11: É que eu non son da xeración que aprendeu ca cantinela, entón estábamos escoitando e digo que non me colla, que non me colla.
1: Que non me colla.
11: Metín aí algo, unha pincelada para dicir que oito era un cero a cabalo de outro. Foi todo o que puiden aportar, pero é que hai que escoitar de quen podes aprender algo.
1: Ai, que lle preguntamos da tabla de multiplicar. Cal me preguntaxe a min, oito por catro? 8 por 7, que é máis difícil. 7
8: por 8, que é máis difícil.
1: 7 por 8.
8: 8 por 7.
11: 56, non?
1: Ben! Só vou e dicir, pensa o ben. Facemos un alto para publicidade e xa na sobremesa, aquí con Letia Taberna.
0: Isabel Pichel, a tarde.
12: Te leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: Radio Galega.
13: Este xoves hai Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A 8 da tarde desde a Noeta, a Liga de Primeira, Real Sociedad, Celta. Este xoves vive emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
0: O deporte mellora a Galega.

0: Sí, sí, estamos aquí agora estreando novos micros que son chulísimos. Estamos tomando a medida. Esto debe de ser de 7 por 1.
1: 7. 7 centímetros, é o que temos que deixar.
0: 7 por 1, 7. Leti da Taberna, benvida.
1: Ben atopadas, boa tarde, que tal? Como estades? Eu hoxe xa estou moito máis animada que onte, porque onte viña un poquinho tensa. Era a primeira sobremesa, digo, non sei que expectativa hai. É unha nova sección, o primeiro día, pero hoxe xa estou moito máis relaxada, verdade? Estive pensando moito en vos toda a tarde. Estive pensando no profe de, bueno, no filmmaker que nos vai a poñer o pelo liso. Ti lembra que ten aí unha tarefa que levar a cabo, que é que nos ten que reconvertir aquí a todas e cambiarnos o peiteado, o sea, que non se fixo xa.
2: Está tocando o bolso Isabel, e cando Isabel acolle o bolso é porque algo trae.
1: Espero que non leve aí un ladrillo como a nai de Llurena, se veña ahora a nos.
0: Estou en minoría, son a única de pelo liso. Arranxamos iso.
2: Ai, por favor. Non, por favor.
1: Medo me dá.
2: Ay, ay, ay, ay,
1: plancha,
2: ay, ay.
1: Secador.
0: O
1: traes aí un filmmaker.
2: Non, por favor.
0: O de Iago. É que claro, faltame Miguel, porque Miguel pedira un rubio como...
2: Ay, por favor.
0: O de Elena Soto.
3: Sí.
0: Sí. Que hai un silencio, en serio.
3: Home, hai unha pausa valorativa, Isabel.
0: Entre a xente que chame hoxe, haberá un lote de galletas mariñeiras. Como sabemos que hai xente que chama, que envía mensaxes... Que está mirando Iago para lá? A que non o poño? A que chodo para ti?
1: A que risas? Estamos quedando sen palabras porque Isabel está desenmarañando, que parece...
2: Un peluche, non?
1: Sí, lembrades o anuncio este de, non sei que compañera, non o imos promocionar, pero do 8888?
0: Sí. Multiplicado por 8.
1: Pois ten pinta de que alguén vai pasar a ser un personaxe dese anuncio, eh?
0: Fala das galletas mariñeiras que ahora non vos escoito.
1: Bueno, pero que imos dicir nas das galletas mariñeiras? Porque son as mellores galletas do país e que teñen unha ara maravillosa...
3: Crocancia. E que as hai de variedades.
1: De todas as variedades, e que valen para o almorzo, para merenda, para ceo.
0: Esto é só un segundo, Esto é só un segundo, pero sería este o corte de pelo
3: también
0: de Iago.
3: Oi, tamén me recorda
2: sí, un poquinho, sí.
3: Os gardas de do pazo de Buckingham, eh?
0: Ah, sí, sí. Tamén valería.
3: Tamén valería.
1: Tens que quedar ahora así que a cabeza pesa toda a tarde.
2: A veces da postos cascos, eh?
3: Si é difícil de peitear o rizo... Bueno, difícil de despeitear.
0: Como era, cal era o tratamento?
3: Ese xa é tremendo.
0: Pro...
3: No, o tratamento curly.
1: Ten pinta que fixeche como a Elena que o cepillache antes de ducharte, eh?
3: Sí. Pero por favor,
0: suficiente volume.
3: Os ointes que nos siguen, claro, por YouTube, que vexan este plano, non sei por que está saindo, estamos saíndonos no. Cando a que ten que sair, e Isabel Pichel, iso porque sí. Tens que falar, Isa.
0: Teño que falar eu para tomar así un segundo de protagonismo, claro. E que se vexa o meu look, agora vese perfectamente xa.
3: Aí estamos.
0: Son eu, en serio, aínda que non o pareza.
2: A ver, para que nos estea escuitando simplemente pola radio, que saiban que Isabel Pichel sacou do bolso unha perruca de dimensións extraordinarias, non collen o estudio.
3: Porque quere ser como non.
1: Hai algo de Isabel Pichel dentro da peluca, hasta aí podemos dicir.
2: Poderemos rescatala do fondo da perruca.
0: Teño aquí a tabla de multiplicar.
3: Creo xo. Teño aquí a
0: tabla de multiplicar.
1: Collen xas dez.
2: Oiches, se estamos así, o terceiro día da temporada non sei como imos rematar, eh?
1: A ver se rematámoslo ano, eh? A parte, iso ten que facer contrapeso, eh, Isabel? Veixo ten moi tesa, eh? Non podes nin movelo a cabeza.
3: Iso para as cervicais
1: ten que ser increíble. Sí. Sí. Para as cervicais non, pero sabedes o que estaba moi ben practicar para a cabeza? O xogo de impro que Elena estaba... Oh, para, porque Isabel ten aquí o bolso que isto parece o peto de Doraemon. Non para de sacar cousas.
0: Igual che toca a ti, claro, Loira, porque...
2: Isto está pagado.
3: Eu xa quedo así.
1: Mira, agardemos que sí.
0: Esta podela mostrar así, porque a pobre non pasou polo método este que tendes vos aí de como é, de limpeza. De, pues, sí, claro.
3: Bueno, entonces, os que escoiten pola radio efectivamente teñen que estar alucinando. Podedes vos conectar a YouTube, se tedes ocasión. xa nos vedes así facendo un pouco o parvo, poñendo perrucas e divertíndonos un pouco nese tempo da sobremesa da tarde.
1: Poñéndolle un pouco de cor a isto. Isto mesmo parece a sobremesa da casa cando nos disfrazábamos para ir polas parroquias, ás casas dos veciños,
3: sí.
1: que non había un disfraz definido, cada un collía o que tiña.
3: É que eso de definido, váleme, porque teño medo que perda definición o rizo, porque o rizo é unha das cousas que ten que tere definición. Se poño isto, perdo definición.
2: Escoita, Leti.
0: Esta está moi perxudicada.
2: Isto non é o que decías ti.
0: É a única que teño lisa, pero xa non é ni lisa.

0: mensaxe, xa que número Iago?
1: O 627-751962. Podemos escoitar as vosas mensaxes que mandedes en forma de audio ou lelas, se as mandades escritas.
0: Aí estamos. E poderían poden participar no tema que traemos para hoxe. Hoxe traemos un tema, ou trae un tema moi acaído, rapaces, porque xa se estaba falando agora, estábase falando fai un momentiño, dentro dunha semana... O mércores que ven comezo estaremos xa comezo cole.
2: Estarán xa. Non sabía nada.
0: Pois sí, notase que non tes fillos en idade de estudar, Isabel, ou sí.
2: Sí, sí.
0: Sí, ainda padeces ese mal.
2: Padezo ese mal.
0: Volveremos xa, a ver.
3: Non son de cole xa, xa.
2: No, xa a tabla de multiplicar xa aprenderon onde vai.
0: Non tes que aparcar en doble fila nin nada diso. Por que se aparca en doble rengleira? Hai que deixar
3: a nena non
2: cae.
0: No. As criaturas se lles cae auga da chuvia en collen ou calquera cousa.
3: Bueno,
0: será por ese motivo polo que eu mido un metro e medio, porque ninguén me levou á escola a tempo. O sea, porque tuven que ir por libre.
3: Falta de previsión un pouco tamén, porque vamos a ver, se construes unha infraestructura como un cole, xa non digamos un hospital e non o dotas dun espazo para aparcar, a xente acaba facendo o que pode.
0: Claro. Vale,
3: esa é a protesta institucional desde a tarde, que falta o carón de infraestructuras como educativas, sanitarias, etcétera, espazo para aparcar e que sexa de balde.
0: Elena, bota de menos infraestructura para aparcar, teito de Uralita, polo que parece,
3: ou sen el, ou sen el, pero polo menos
0: todo, cando che cae unha pingueira.
3: Polo menos non interrompir o tráfico nas dúas direccións.
0: Si, sí, é verdade que é un caos, é un caos. Claro. Aquí pasamos dun caos a outro, onde falábamos do caos do verán e agora imos pasar ao caos do inverno. Está a xente xa...
2: Este é un caos.
0: Está a xente
2: pasamos,
0: que...
2: fluimos dun caos a outro.
0: Totalmente, totalmente. Queredes facer un xogo de impro antes para activar a
3: Veña.
0: Cabeza, sí ou non?
3: Veña, dalle.
0: Eu vou quedar ca perruca toda a sección,
3: primero recorda o número, por si acaso, aí non vai chamar. Ai, sí que hai
1: dúas. Sí, 627-751962. Está aberto daqui ás 4 da tarde para que nos faledes.
3: E hai agasallo, dio de agasallo.
1: Dio de agasallo. Pois pues mira, temos un lotazo de galletas mariñeiras da Veiga que teñen Leti moita...
0: Crocancia. Bueno, moita crocancia, ingredientes naturais, feitos no corazón de Galicia, o sea, son as mellores galletas do país. E por riba que pegan con todo, poden ir co almorzo, ca sobremesa ahora con este cafeíño, e como decíamos onte, cando non das dormido de noite.
1: E teñen múltiples variedades, que se non che gusta unha, vai che gustar a outra, porque teñen de todo.
0: No, no, é que enche priva de facer un remis, que ti podes mesturalas así todas, e a ruleta rusa da galleta, da bolacha, ti coñes
1: que che toque. A lata de galletas mariñeiras.
0: Home, claro, totalmente. E así que as papes todas xetas costureiro. Porque non vas poder ter as galletas mariñeiras na casa e non papalas, eso está.
3: 627, non sei como non se pon isto todo de verde.
0: 75-19-62. Para claro. Que? Para debatir da volta ao cole, se vos afecta, se non vos afecta, que opinades que non? Eu vou dar a miña opinión.
2: Se como a min, pois non vos importa a volta ao cole, pois vos mandades galletas e xa está, xa participades.
0: Aí estamos.
1: Ou incluso nos podedes contar como lembrades bueno, a vosa volta ao cole.
3: Claro. Algo que poñer, Isabel.
0: A lo menos poñer. Algo que poñer, Isabel.
2: Flexeos aquí co carto, aquí vengo cosas de interés.
0: Que logo floxeas, Isabel, sí. Que logo floxeas.
2: É que como quitei a peruca agora, xa floxeas unhas ideas.
0: Hai que mollarse, hai que decir que nos parece de volta ao cole. A doble ringleira, se é unha salsa, se non é unha salsa, se non dá desaturado máis xa con tanto material escolar, que parece que temos que mercar cartulina de color lima-limón, porque non vale nin verde nin amarelo. Hai que empezar a cobrar, a comprar lápices de dous puntos, como se o teu fillo fora ser Picasso.
2: As libretas, unhas con cuadrícula, outras non.
0: Máis ou menos separada,
2: doble,
0: claro
2: doble
0: que
2: liña,
0: sí. Para despois acabar escribindo por WhatsApp.
2: Sí.
0: Perfecto. Pois de todo eso podedes opinar no WhatsApp e mentras pois imos quentar a cabeza. Así que, así, sin anestesia.
1: Mira, como di o Xoán, falla a machola, vai nos fallar a chola, ¿no?
0: Comeza ti, Iago.
1: Pero, ¿a qué?
3: Di unha palabra.
0: Di unha palabra.
1: Alucinante.
3: Eu digo perruca.
2: Como ti dis perruca, eu digo cole.
0: Como ti dis cole, eu digo volta.
1: Como ti dis volta, eu digo zapatos.
3: Como ti dis zapatos, eu digo focas.
2: Como ti dis zocas, eu digo calcetins de la.
0: Como ti dis calcetis de lan, eu digo ovella.
1: Como ti dis ovella, eu digo refrán.
3: E como ti dis refrán, eu digo
0: refrán, vale, pa...
3: escampar, porque nunca choveu que non escampar.
2: Bueno, pues, si ti dis escampar, eu digo paraugas.
0: E se ti dis paraugas, eu digo chover.
3: E cando paramos?
1: Eso digo eu, cando queres pararlete agora?
0: Sí.
1: Paro eu. Se ti dis paraugas, era non?
0: Eu dixen chover.
1: Chover. Eu digo...
3: Escampar, porque podes repetir este xogo, podes ser unha palabra penaliza.
0: A mí non me mires, eu cheguei antón, os expertos te
2: o
0: teu carón.
2: En tonterías que dicir, eu dixen escampar.
1: No, pero teña que parar eu,
0: Quedamos en que paraba, Iago, porque empezou.
1: Pois se ti dixe...

0: Chover, eu digo tronar.
1: E Iago dixo tronar porque eu dixen chover.
2: E ti dixeches chover porque eu dixen paraugas.
3: Como ti dixeches paraugas, eu non sei o que dixen.
1: O refrán.
3: Refrán dixo
1: escampar.
3: Él.
1: Escampar. Ah, é verdad.
0: Eu dixen, escampar. Elena dixo escampar porque eu dixen refrán.
1: Ti dixeches refrán porque eu dixen ovella.
2: Ti dixeches ovella porque eu dixen calcetis de lá.
3: Porque eu dixen zocas.
0: Ti dixeches zocas porque eu dixen zapatos.
1: E ti dixeches zapatos porque eu dixen volta.
2: E ti dixeches volta porque eu dixen cole.
3: E eu de cole non sei que dixen.
0: Até eu non sei
3: perdín,
0: o que dixen.
3: Perdín o xogo. Entonces.
1: Perdí sí, o xogo. Eu creo que o castigo é que estés capeluca colorida, lisa, aínda que che estropee o rizo ao final do programa.
3: Eu antes gañaba todos
0: Elena.
3: Os xogos. Que pasou aquí?
0: É que houve unha persoa aquí sentada no teu, no teu sitio que gañou todo o verán. Entón, a millor, levou ela toda a boa
3: levou
0: sorte.
3: Levou a sorte, sí, señora.
0: Ay.
1: Eu como castigo poñería xa perruca.
2: Creo que dixeches perruca.
3: Ay, dixen perruca porque ti dixeches...
0: Alucinante.
3: Alucinante.
2: Alucinante.
3: Ay, completamos o xogo.
1: No, que saliche aí, ahora que a perruca no último momento, es que evitache poñela, claro.
2: Aquí
1: que
2: a
1: sí.
2: Cousa é que antes, hai un tempo, dos dinosaurios, ti escoitaba la radio, íase o que dicías que daban as ondas. Pero agora despois queda en podcast, entón a xente vai a poder comprobar no punto no que nos equivocamos, palabra, momento e resultado. Bueno, pero nos facemos o que podemos, é unha maneira de destrar a memoria. Mira, onte que me fallaba a minha memoria e perdín a vergoña, hoxe parece que recuperei un pouco máis a memoria.
1: Home, moitísimo máis.
2: A vergoña non a recuperei.
1: Elena safouse da súa pérdida ou do seu castigo, bueno, castigo, de poñer a perruca aí no último momento, teño que decir. Bueno, quero volver ca volta ao cole. A vos afecta, vos non vos afecta. Como vedes isto da volta ao cole? Isto de ter que cambiar a mochila cada ano porque
3: aparcar en doble ringleira, nin nada. A quen mercarlle o material
1: nin escolar. Alugar un piso de estudante.
3: Ah, eso xa pode
1: ser que sí. O conto,
3: Aí pode ser que sí.
2: Mira, onte houve unha persoa que se sentou aquí nun micro para falar de algo que non ten nada que ver co cole, pero previamente citamos que agora, bueno, pois pues como facemos a rolda, non nada máis entrar nesta hora, que polo momento nas cidades pois non hai moita incidencia de rengleiras de coches e demais. Que o mellor despois cando empece o cole, que sí, e poñe unha cariña dicindo que empece o cole xa, por favor, porque ten rapazada na casa.
1: É que iba a dicir aturar, bueno, son os fillos, hai que educalos, é o que toca, pero entendo que despois tamén se vai valorar moito máis o traballo das mestras e dos mestres durante todo o curso. Eu creo que por eso a final de curso lle fa un agasallo. É como toma, grazas por todo este tempo, e ora empezan tamén os nenos a súa axenda, que parecen ministros con tanta extraescolar, que eu non sei se estamos formando a xente para ir a NASA e mostrar unha xeración totalmente preparada, ou non sei ata que punto xa é unha explotación increíble, porque hai nenos que saen da casa ás 8 da mañá e volven ás 8 da tarde. Sí. Non quero culpar os pais, non quero culpar os nenos, entendo que o problema está na falta de conciliación, que a veces teñen que quedar tamén en extraescolares para que os pais e as nais poidan conciliar. Pero de verdad, free meniños, o sea,
0: free meniños,
1: máis ludotecas, máis ocio, porque, por favor, enchunta unha cousa con outra, teñen máis programación que temos aquí na Radio Galega.
2: Bueno, vou che dicir unha cousa, Eu cando era pequena, pois a chegar do cole, tiñe que xudar a miña nai ali coas vacas e esas cousas,
1: O meu tiña que quedar na taberna, pero mentre quedaba na taberna comendo bocadillo de crema de chocolate, estaba mirando o xabarín, quero decir, que, bueno, tamén deixar unha nena ao frente dunha taberna, o mellor non se recomenda. A mellor non se aconsella, pero bueno, polo menos tiñamos un tempo de ocio, un tempo tamén de xogo, eu creo que tamén é moi importante poder xogar e poder aburrirse.
2: Imos saudando por aí a xente que este nesta hora escoitando a Radio Galega e teña ben tamén saudarnos a nós.
0: Pois mira, comezamos coa mensaxe de Aldán que nos di: "Eu non quero galletas, eu quero a perruca." Tes onde escoller, Aldán, que temos aquí catro tonalidades diferentes, catro cortes de cabelo.
2: Se nos poñemos en plan consellero e direi, non che consello ninguna destas perrucas.
1: Pica, xa, pica, Aldán, isto pica.
2: Teñen historia estas perrucas. Teñen moita historia. Pero bueno, mira.
1: Todo é negociable, ¿o qué?
2: Todo é negociable.
1: Isabel é moi flouxa. Ela tanto xa casalla.
2: Alto. É negociable, pero hai que pasar pola valoración de Elena Soto, que o mingón te quedoume claro que ela...
1: A do carto.
2: Péscame aí un pouco cando me frouxeo no tema dos orzamentos e de prezos. Entón, a ver...
3: Hai que pensar sempre...
1: Pódese permitir claro. Este equipo doar unha peluca a Aldán de Ames? Darnos as contas... Claro, que hai unha perruca por persoa.
3: Aldán, as reglas do xogo son as reglas do xogo.
2: Claro.
3: Xogamos polas galletas mariñeiras da Veiga, con mensaxes... Amigo, non podemos cambiar esas reglas. Así que sentímolo.

0: temos outra mensaxe que nos din boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Unha emoticona así de unha cariña con corazoncillos.
1: Ay, que bueno, por lo menos hai xente que está encantada, que non está disgustada.
0: Claro, algo viñeron xa podemos... aquí, abriron a fiestra e... Hola,
1: algo xa podemos ir
2: de... Pero contar algo, pero ou grabar un audio pequeno, momento... calquera cousa. Estamos falando da volta ao cole. Por favor.
1: Vos como lembrades... Ah, bueno, perdón. Hai máis participantes?
0: Hai máis, pero dalle, dalle.
1: Ah, no. Temos tempo, como lembrades a vosa volta ao cole? Porque lembro, estamos falando desde o punto de vista de persoas adultas, como a vemos nos meniños e nas meniñas, pero a mí facíame moita ilusión ese olor a libro recén aberto. Esa sensación de ter que forralo.
0: Sí.
1: A libreta, ter que escoller cor para cada asignatura.
0: A goma de borrar tamén tiña un cheiro moi particular.
1: Tamén, a de Milán nata. Que daba gana de comela e non é porque puxera nata.
2: Borraban mellor as rosas e verdes, pero bueno, a de
0: sí,
2: nata...
0: Sí, tens desas.
2: No, me...
1: E as que tiñan para borrar boli, que eso non
2: son
1: é para borrar...
2: mellores.
1: As que tiñan para borrar boli, que eso non é para borrar
2: eso
1: boli.
2: Eso non é para borrar boli.
1: Para destrozar cadernos.
2: Exactamente.
1: O sea, fura cadernos. Furaba sí. máis, eso que darlle comportaminas. Que tamén dabas aí comportaminas á goma. Empezábamos ao principio con moito entusiasmo, con todo o equipiño novo, todo forradiño, que non se estropee nada, e acabábamos acribillando gomas de Milán, acabábamos facendo intercambio na clase. Eso tamén era moi guai.
3: Debo de ser de outra especie, porque a mí non che me gustaba nada ir ao cole, eh?
1: No.
3: Non tiña de nada, que va.
2: Eu iba contenta.
3: Fixe uns dramas no que foi o inicio, xa. Así das primeiras impresións.
1: Pero hai adaptación, que é como que te deixan 2 horas, 4 horas...
2: Sí.
1: Sabes, é como vas quedando.
3: Lembro de estar no regazo da profe, ela con un mouchiño que era para ensinar as horas, e a ver se me facía gracia o mouchiño, e a mí non me facía gracia.
1: Ti xa eras riquiña de pequena, eras miña xoiña,
3: verdad? Que va. Eu quería marchar para casa.
1: Non querías estar con toda esa criatura.
3: No. A mí esas cousas todas non che me... Depois sí, pero daquela non.
1: E non te vexes que escoller a cor do caderno? Non hai unhas cores que son para cada asignatura.
0: Sí, sí,
1: decídeme,
0: sí,
1: por favor, que lingua castelán é rosa.
2: Mujer,
3: rosa, laranja, vermello.
1: Sí.
0: E azul clariño lingua.
2: Nunca había tanta variedade.
1: Inglés verde.
0: Ou amarelo.
3: Amarelo, matemáticas.
1: Inglés verde ou amarelo?
0: Sí.
1: Ah, matemáticas, no.
2: Nos meus tempos eran todas azuis ou vermellas.
3: Verde para naturaleza.
1: Ay, coñecemento do medio.
3: Claro.
1: Verde, coñecemento do medio.
2: Ciencias naturais, chamado.
1: Sí. Educación física, que non ximnasia...
2: Eso non tiña libreta.
1: Non tiña libreta. E na miña época non nos duchábamos. Empezábamos a duchar despois. Nós íbamos cheirando para a clase e non pasaba nada.
2: Listo.
1: Depois chegou un momento que nos quitaron o leite de bolsa e empezaron a meter as duchas do cuarto de baño. Pois foron cambiando unhas cousas polas outras.
0: Pois mira, despois está na miña xeración que a xente despois, sobre todo os rapaces, chegaban á aula... Era a época destes desodorizantes en spray desta marca famosísima,
1: sí.
0: Con cheiros particulares a chocolate, non sei que.
1: Sí.
0: Pues claro, iso era como entrar pola sección de perfumes dunha grande área comercial, eh?
1: A xente co estómago revolto, botándolle a culpa á comida do comedor. Era porque vos estaba desbañando en spray de coco e de
0: coco con cheiro a coiro de non sei que.
3: Totalmente. A mí que me gustaba era o último día do cole. O último.
1: O festival.
3: Sí, por exemplo, sí, o sea, cando sabía que o día seguinte non tiña que ir ao cole. Ese era o que máis me gustaba.
1: Que traumiña,
3: claro,
1: non?
3: ¿Eh?
1: Que traumiña tiñas ti co cole, eh?
3: Pois non o sei.
1: Non te gustaba nada, eh?
3: Non me gustaba, non.
1: Eras de comedor?
3: Non.
1: Non eras de comedor?
3: Non. Eso sí que me despertaba curiosidade. Dizía, oh... Xente no comedor que comerá.
1: Era moi guai ser de comedor, eh? Estabas no recreo da mañá e xa tiñas esa recendo. Xa polo recendo un pouco sabías o que che ia tocar xantar ou non. E despois os maiores servíamos no comedor aos máis pequeniños. Entón sempre guardábamos unha chiculatina que a cociñeira nos agasallaba por axudarlles a traballar. Que fermoso, eh?
3: Bueno, pois pues, nada, chegado un momento o conto cambiou e despois xa me gustou un pouco máis, pero bueno.
1: Home, te agarre matar xornalismo algo, tu vaixe lle quedar.
3: Claro. Hai unha cousa que non sei se vai por xeracións ou por épocas. Claro, daquela éramos moita xente por aula, creo que éramos unhas 40 persoas por aula, e estábamos de dous en dous a hora de sentarnos dentro,
2: sí,
3: da aula. Que despois... había xa, bueno, avanzado o tempo, pois de un en un. E de dous en dous, bueno, pois eu Pacita, foi a miña colega dende pequecha durante moitos anos, por isto de que o apelido cadrabamos sempre. Entón, bueno, xa fixemos algunhas batalliñas no tempo de recreo do cole. É porque estou contando isto, vamos a ver.
0: Porque isto é unha terapia.
2: Está lo contando ti, sí. Porque a xente
1: falta
2: non
0: claro,
2: manda.
0: Pero non,
2: a xente... Recorda o número,
1: a xente mandaba, pero eu interrumpín, me parece.
0: Sí. Pero non pasa nada, que temos que encher aquí unha hora de programa. Non pasa nada. Imos ir escoitando, lendo que nos mandou a xente. Temos aí un audio...

0: de Viviana, a ver se podemos escoitar, a ver se se lembra a súa volta ao cole ou que nos quere contar en relación a isto.
1: Hola, boas tardes, son Lorena de Ferrol. Antes de nada, moita sorte nesta nova tempada. Bueno, eu
2: gratas,
1: o que vou comentar
2: gratas.
1: Non ten moito que ver co tema do que estades a falar, mais nada, bueno, eu non teño fillos, por tanto, a min a volta ao cole non me interfire para nada, pero sigo, gustaríame contarvos porque hoxe para min é un día especial, triste, pero especial. Bueno, hoxe fai 2 anos que a meu pai lle fixeron un trasplante de pulmón. El tiña fibrosis pulmonar idiopática e a única solución era un trasplante. E hoxe, precisamente, o 2 de setembro, cúmplense 2 anos de que recibimos esa desexada chamada na que nos dicía que nos dicían que había un pulmón compatible con él. Fixeron a operación, saí todo moi ben, estuvo un mes ingresado no CHAC, en Coruña, todo maravilloso. Bueno, lamentablemente, o día 18 vai facer un ano que faleceu, porque, bueno, viu unha leucemia que o levou en moi pouquitiños días, pero, bueno, é un día triste porque, bueno, pois porque non podemos celebrar ese segundo cumpleanos, pero quero recordar o día porque, bueno, significa moito. Eu estou moi concienciada polo que vivín cos trasplantes e eu creo que, non sei se se fala moito nas escolas, pero creo que habría que empezar a concienciar dende ben pequeniños aos nenos da importancia dos trasplantes, porque, bueno, eu sei, no, algunha familia, alguén, regaloulle un ano de vida máis a meu pai, porque non o tiña, regaloulle un ano máis de vida. É moi importante o trasplantes. Entonces, bueno, nesta volta ao cole, creo que entre todos deberíamos concienciarnos máis e, sobre todo, iso que España é un país pioneiro con moitas doazóns, pero, bueno, creo que deberíase, dende ben pequeniños, concienciar aos nenos sobre a importancia dos trasplantes de pulmón. Bueno, dos trasplantes de órganos en xeral. Perdón, claro. Dixen pulmón porque o que lle tocou meu pai, pero, bueno, en xeral. Así que, nada, que líome moito e, bueno, pois iso, que quería recordar un pouquiño meu pai desta maneira. Sobre todo iso, a importancia de das doacións de órganos. Perdonádeme porque non teña nada que ver co tema.
2: Bueno, pero agradecemos, bueno, que compartiras.
1: Un bico moi forte e Odito, moita sorte nesta nova tempada.
2: Grazas, Lorena, e grazas por compartir este momento vital para ti. Que guai que o compartas con nós. Nos aínda non hai nada, ¿verdad? E algo falamos aquí dos trasplantes porque aínda houve aí nada un fito importante na Coruña de varios trasplantes. Sabemos da importancia que ten, claro, tal e como dicía ela, non?
3: O mesmo que
2: agasallar un tempo de vida ás persoas que están a expensas de recibir un novo órgano.
3: O mesmo que de sangue ou de médula, porque moitas veces tense moito medo a doazón de médula pola punción, é todo moi sinxelo, é un procedimento moi sinxelo. Eu fíxeme doante de todo cando cumprín os 18 anos, é algo que non custa nada e que podes axudar moitísimo a xente, así que moitas grazas a Lorena por compartilo con nós. Bueno, sigue siendo habendo xente moi boa e moi xenerosa, claro.
2: Dendelo, sí, qué bonito, qué bonito. Grazas, Lorena.
0: Temos tamén un audio de Viviana, imos escoitalo.
3: Te estás anotando para o sorteo, Elena.
4: Claro que me afecta, porque non deixo de pensar nos 312 euros que tuven que pagar o ano pasado polos libros dunha cría de primeiro, de EGB, o sea, bueno, de primaria, perdón, 312. Que non sabía ler. Ahora pasamos para segundo, así que entendo que incrementará o precio. 312 euros, o sea, pareceme exageradísimo, unha barbaridade, de verdad.
5: 312 euros é unha pasta.
3: Euros.
5: Pero claro, é que os rapaces tan pequenos, efectivamente, non lles aprenden a ler aínda, nin saben sumar, nin nada. Pero o traballo que están facendo, estáos preparando para iso. Son cousas moi atractivas visualmente, co cal, pois, en fin, imprimir eses documentos, esas fichas, o que sexa, pois ten o seu prezo. Vamos, non che vou defender eu sempre a prol de aforrar carto, eso sen dúbida ninguna. Pero hai que entender que ese material, pois, pues, ten o seu custo producilo e poñelo no mercado. Entón, bueno,
3: sí, pues, pero, bueno, tamén hai unha cousa. Están continuamente cambiando de editorial, Lorena. Que digo eu, porque cambias de editorial? Que isto parece como cando vas ao médico e che dado unha farmacéutica concreta ou outro, dame un xenérico.
5: Xa.
3: Digo, porque se...
5: Tamén podía facer algo a administración e poñer os libros de texto gratuitos. Tamén pues, sería destinarse por ahí.
6: De setembro, Elena quere tellados, quere libros, quere uraíta,
5: quere plazas de parking.
6: Ahí está.
3: Departamento
6: de demandas de Elena Soto. Sí, que reclamamos
0: todos. Imos a ver se Carmen tamén quere algo, dinos. Eu podo ir a merenda, son do Club dos Rizos. Espero tomar un café con galletas mariñeiras. E tamén nos di que o problema é cando empece

0: O cole e chova, o que comentábamos antes, ay, esas sí. Doble ringreira.
1: Moitas molladuras teño pillado, eh.
2: Mira, eu creo que se estamos metendo aos nenos e as nenas en extraescolares por un tubo para que sexan adultos moi formados, con moitísima sabiduría e con moito de todo, o primeiro no que se poderían formar é coller un paraguiñas e indo pola acera camiñando sós, porque eu creo que xa estamos nos xerándolles tamén un medo, unha inseguridade, non sei ata que punto hai tanta inseguridade cidadana como para que os nenos non poidan ir sós ás escolas.
3: Pero necesitan unha carretilla para levar todo o material escolar.
2: Xa, no? Unha mochila, pois mira, cambiar a mochila é outra, tamén hai que cambiarla dun ano para outro. Se un ano levas a Pepa a Porca, e po ano seguinte ponse de moda a Sky Pop, pois que baile Pepa a Porca. Pero non podemos estar aquí sacando mochilas ao ritmo que se crean debuxos, porque as criaturas teñen que volver a cambiar tamén de mochila para carretar todo ese material. Isto é indignante.
3: A quen lle reclamamos mochilas, Serena? Arranxado queda o problema, arranxado. Veña, seguinte problema. Veña.
0: Imos a escoitar o audio que nos envía César.
4: Boas tardes, benvidos outra vez.
2: Hola,
4: Isabel,
2: César.
4: A compañía.
2: Grazas, César.
4: Eu, con isto da volta ao cole, este verán estuve aproveitando para sacar o carné de tráiler. E o exame práctico tuven que facelo en Pontevedra, na cidade. E o monitor dixonos que tivemos moita sorte de facer o exame agora no mes de agosto, porque non íbamos pillar tráfico. Ningún tráfico do tema dos coles. Mira. Que senón os exames son sempre pola mañán en Pontevedra, que é moi complicado facer o exame de tráiler porque te meten por onde están os colexios. Nesta época pois tivemos a sorte de non o pillar. Un saúdo.
2: Un saúdo. Pois mira, tamén vos digo, eu sendo César, ao mellor xa prefería expoñerme ao peor. Quero dicir, entendo que o exame xa é un momento no que por si ten tensión, e xa por riba tens que enfrontar a esa doble ringleira, é unha tensión engadida. Pero ahora tamén César sacou uno pola vía rápida. Non había obstáculo. Ahora, mentras colle práctica, vai ter que ir esquivando coches durante todo o inverno. Eu xa penso, prefiro enfrentarme ao primeiro xa, así o peor de entrada.
3: El de tráiler, pero os que sacan o B1... É o que temos dos veces, o básico de coche.
1: Básico,
3: en agosto non examinan, non?
1: Ai, non che sei.
0: É que agora tamén, como había tanta xente lista xe de espera, sí, non sei como vai a cousa.
3: É que entón, mira, claro, os que se examinaron en agosto a ver menos tránsito, pois que maravilla, porque así é moito máis doado
2: claro.
3: Con lo fluido claro. Do tráfico. Mira ti, mira ti.
0: Temos máis mensaxes por ler.
2: Pois veña,
0: unhas que nos envía Begoña, que nos di que gozou moito deste momento perruca que fixemos ao comezo do programa, que estamos moi favorecidos. E dinos, a volta ao cole era o mellor, logo a rutina xa era outra cousa, que é certo que non falamos diso, eh? Un saúdo para todos e un moi especial para Leti.
2: Ai, pois moitas grazas, Begoña, igualmente.
3: E Begoña, espérate que llevo sí. A apuntar aquí o nome a Begoña.
2: Estou anotando todo tamén, aquí Begoña, está todo o mundo registrado.
0: É certo
2: para as
0: iso, que falamos das bondades da volta ao cole, que se as gomas novas, que se os libros ou arrecendo, pero que despois ter que volver a dormir cando te deitabas tardísimo e amencias cando querías, das peores cousas, a volver á rutina.
2: Sí, eu creo que tamén os pais e as nais empezan a facer como adaptación. Eu non teño meniños, pero vexo nas miñas amizades que empezan a facer xa esa adaptación no mes de agosto.
0: Progresiva, non?
2: Sí, ímonos deitando outra vez ás 9 da noite.
1: Antes, non?
2: Claro, tamén, despois a luz tamén anima a irse antes para a cama, no bravo, facer a prova é moito máis complicada.
3: Elena, eu non che quero sacala o
1: no,
3: ánimo,
1: no,
3: pero
1: estou
3: verás.
1: Pensando que podemos facer unha listaxe, pero de números, a cada persoa que nos envíe unha mensaxe, adxudicámoslles un número e desta maneira para non ter que facer papéis cada día.
3: Cada día, que si non temos que tirálos. No, eu que non te quería
2: outra reivindicación de Elena, estamos gastando papel por riba das nosas posibilidades.
3: Vou facer unha confesión. A raíz de Begoña. Begoña di, claro, o cambio de rutina, que isto de dormir... Eu estive de vacacións en xullo, sí. Xa levamos agosto traballando aquí bastante... Ainda non me afixen eu a rutina do sono e estas cousas.
0: E sobre todo, Isabel, que a ti creo que non estás comentado unha vez que as ideas veñenche de noite, entón
3: sí.
0: Entendo que che custa máis pegar
3: sí,
0: rollo.
3: Sí, veñen máis, está Leti a taberna aí dicíndome, Pichel,
0: no
3: sí. A unha da mañá, aos dos da mañá
0: Pichel, oxe que era unha perruca
2: que
0: de cor
2: rosa. Non, que conste que eu non pido nada, está todo creatividade aquí da xefa.
0: Temos máis mensaxes da volta ao cole.
3: Veña para hoxe.
0: Neste caso,
2: imos alá.
0: Quique, dinos que él prefiere as galletas. Simplemente nos di iso.
3: Moi ben,
0: Quique. Así me gusta. Claras. Temos outra mensaxe...
3: Un saúdo, Quique. Grazas por escoitarnos.
0: Outra mensaxe que nos manda Aldán, que xa nos falou ao comezo do programa, e dinos, boa tarde, familia. A min nin me gustaba nada volver ao cole. Son do equipo de Isabel, adoraba a fin de curso.
1: Cantas nadas dixo. Porque anulanse cada dúas...
0: Dixo tres.
1: Tres, bueno, entonces quedan...

0: unha sola.
1: Que non so paquete, claro, se lle toca.
2: Nada, nada, anulan, se queda unha.
1: Un só, a última. É que sabe multiplicar.
3: Sí, sí, sí, nota que restar e todo. A ver, Elena, como eran os algoritmos? Como eran os algoritmos, todas esas cosas?
2: Ahora, ahora que queremos que non marches estes ointes que tan generosamente están participando, todo por un lote de galletas marinas.
0: Bueno, por falar con nós, aquí en directo, que
2: sea o premio, o verdadeiro premio.
0: O verdadeiro premio é saudarnos a nós, é vernos con este peruco.
3: Tamén quere participar Charo de Maceda, de contado imos escoitala. Antes leo vos a mensaxe de Mari, que nos di: a min nunca me gustou volver ao cole, son unha persoa moi curiosa e sempre me gustou estudar. Pareceme moi triste cando os nenos din que non queren ir á escola, que van desganados e non teñen curiosidade por aprender e saber como e por que ocorren as cousas. Dei clases particulares moitos anos e era frustrante ver como en xeral lles daba igual todo. Estudaban para aprobar o exame, pero non por saber. Tamén vin esa mesma actitude máis adiante no instituto e na universidade. E creo que hoxe en día foi a peor. Unha pena, unha mensaxe que nos envía Mari. E tamén temos un audio de Charo de Maceda que de conta demos escoitar.
2: Tallo play.
0: Hola, Charo.
4: Hola, boas tardes.
0: Boa tarde.
4: Pois a min sempre me encantou o cole. Inda sueño moitas veces, xa son maior, que vou ao cole. Digo, Dios, cando deixarei de ir? Pero é que non me afago sin poder ir. E, sempre me encantou. As tablas seinas todas aínda, Non se me olvidaron. Bueno, moitos saludos, Charo.
5: Un saudiño, Charo.
0: Sabía, que bonito. Nove, seguro.
5: Charo, só por esta mensaxe tiñen que deixar ir aos coles facer voluntariado. Volver a cumplir a súa ilusión, pois acompañante de patio. Ahora, cando eu deixe de ir ao cole, empezaron a meter como controladores de patio, xente que axudaba ali no patio, que as nenos, sí, e as nenas... Pois, Charo, postúlate. Ou acompañante de transporte escolar. Charo, exacto, sea a túa ilusión, non ponemos aquí riendo esa ilusión.
1: Eu que ela escollera, non? A clase que lle gustara máis e sentarse ali como alumna. Entón, cando a profe dixera, alguén sabe
5: que Charo quixera sair ela de voluntaria, non?
1: Home, veña aí a responder.
5: Falaba Charo de que aínda sabía a táboa. Vos lembrades o de, se vos digo isto, sabedesmo completar?
2: A ver.
5: Menos B, más, menos...
3: Oh, entre...
5: No, se menos B, más, menos, raíz cuadrada de B al cuadrado...
1: Menos 4C
5: partido por 2A. Para que nos vale todo isto? Non nos sabemos.
2: Pues pero... E cal era o resultado? Cero.
5: O resultado é unha cosa, verei. Ah,
3: era para descubrir cal era o xe, non?
5: Sí,
3: xe igual a...
5: Para despexar...
0: De segundo grado.
5: Para despexar a xe.
1: Sí, a x cuadrado máis bx máis c igual a cero.
5: Tiñas que aprender ese soniquete que nos vai quedando aí a todos. Mira, xeración tras xeración.
1: Menos b, máis menos...
5: Para que...
2: Eso tiña a súa gracia. Eso era un pouco un crucigrama, un sudoku, non? É que dicir...
1: Sí.
2: Ao principio dicía... Pero despois poñías a facer, acababas sacando tiña, gusto.
5: O que pasa é que ocupa parcela aquí cerebral que hai xente que lle fai moita falta o que ten,
3: Hai que falta unha concentración parcelaria, non?
2: Hai algo que hai moitas mensaxes.
3: Sí, temos aquí unha de Miguel de Pontevedra que nos di, primeiro, moita sorte pola nova tempada. E despois, referido ao tema do que falamos hoxe, dinos, a volta ao cole cada día é máis cara e as familias teñen que facer encaixe de palillos.
1: De palillos, ay, qué bonito, en vez de bolillos, de palillos.
3: Bueno, porque, claro, en galego decimos palillos, casi de palillos.
1: Sí. Vale, é que eu hoxe...
5: Además, ahora, como estamos na sobremesa, hai moita xente que probablemente estén caixando palillo, pero outro. Entre dente e dente, para sacalo para luego que lle quedou aí do cacho do viste.
1: É que estamos na sobremesa.
5: Está todo moi encaixado.
3: Está todo encaixadísimo.
2: E xa acabamos.
3: Seguimos recibindo algún que outro audio que están por aí grabando. Mira, acaba de entrar unha mensaxe que nos di: con tres fillos, estou desexando a volta ao cole. Pero dúas peticións se os profes encargan certo libro para o curso que usen nas clases. Que non estamos para tirar os cartos. E se unha asignatura como xeografía está regulado de dala en galego, hai que dala nesa lingua. Se a profe non se defende nese idioma, terá que deixar o seu sitio a alguén que estea preparado de verdade para dar as clases. É unha mensaxe que nos manda, a ver como se chama, Fede.
5: Pois moi ben, Fede. Máis educación contigo, Fede. E máis galego. Tamén vos digo unha cousiña. O dos libros está ben, pero por que non... Como xa están os meniños e as meniñas están afeitos á tablet, por que non? Ben sei que o papel ten a súa parte fermosísima, pero por que non levan unha tablet onde poidan acceder a todos os contidos e xa os propios mestres poden volcar ali a súa información?
2: Ese incluso sistema poderían... xa se está implementado en algúns centros.
5: Incluso
2: pero de momento,
5: claro,
2: na pública, pues, seguimos un pouco o método tradicional.
5: Xa está ben, home, eu creo que está ben escribir e

0: ler en papel e todo iso, pero sería moito máis fácil de carrexar, poderían ver como un xogo, aí o deixo.
1: Mensaxes que queden na xornada doxe que poidan entrar dentro do sorteo das mariñeiras, porque temos que facer unha pausa para a publicidade xa. Mañá vai haber virtudes.
0: Sí, mañá vai volver virtudes.
2: ¡Ah! A nosa virtude.
0: A nosa virtude. Unha muller que é moi repugnante, pero teño que decir que comigo nunca foi repugnante.
3: Ningún
0: non. No, verdad que non.
2: A mellor.
0: É maravilloso que veña, eu creo que nos vai quedar un programa da tarde maravilloso, poder compartir con ela este programa, estes compañeros, pareceme algo estupendo, pero seguramente moita xente vote en falta, e así que mañá estará aquí con vos.
2: Que volva a súa casa... Coa sombra de ollos máis azul que nunca, eh?
0: Si, tamén vos digo, como estará virtudes agora que xa se desfixo de tanto neto e de tanta historia porque teñen aí a muller toda explotada? Contáronoslo mañá.
1: Entón, facemos pausa para publicidade. Resolvemos, gañador, gañadora. Quedan máis mensaxes por aí ou deixámonos para mañá?
2: Quedan, claro, moitas. Como teñen a volta ao cole. Algún audio, hai algún que nos vai entrando?
1: Bueno, pois agora que xa vai entrar Moncho Lemos, damoslle paso a esas últimas para poder escoller persoa gañadora nesta xornada do 2 de setembro. E mensaxe de Leti da Taberna para virtudes tamén. A ver que mensaxe queres mandar para mañá. Pensa.
0: Vale, pensa. Perfecto.
1: Pausa primeiro para publicidade.
4: A tarde con Isabel Pichel. ¡Huyá!
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: A sentirse ben tamén se aprende. O 5 de setembro chega a Radio Galega En Boa Onda, un espazo para aprender a coidarnos coa xente que máis sabe. Consellos claros, remedios de toda a vida, consultas e respostas. Son Raquel Atanes e agardo vos os sábados ás 10 da mañá na Radio Galega, porque os coidados, mellor a Galega.

0: A ver, algunha mensaxe máis que poida entrar antes dun redobre para saber quen é a persoa gañadora doxe.
1: Temos un audio pendente, xa vamos, vamos de dar play e vamos escoitalo.
0: Hola.
2: Boa tarde. Eu xa sudo frío na máis pensar da semana que ven polo tema da listaxe de material que precisan os rapaces. E é que a lista de marras non xa dan ata o primeiro ou segundo día de escola. E xa nos ves a todas as pais e as nais na, facendo unha ringleira, bueno, sin fin, nas librerías. E dame isto, dame outro, e a veces parece que o libreiro tamén está en prácticas, porque non sabe onde ten nada, porque remexémoslle todo, bueno, iso é unha locura. Para pais, para rapaces, para libreiros, para todo o mundo, porque depois dixe a nena, mamá, non me mercaches o boli de punta estreita?
3: Redonda. É que ten que ser esa punta, senón.
2: E, bueno, pues nada, este ano teño a sorte de que me libro, porque voume de vacacións con as miñas amigas para a semana, e vai a tocar a seu pai ter que sufrir o tema este.
4: Anda, que sorte.
2: Pero xa digo, creo que deberían dar a listaxe uns días antes de que empezara todo o tema, porque é unha tolería, de verdad.
0: Bueno, pues paciencia. Grazas por compartir con nos estas inquedanzas desta xornada.
1: Temos unha última mensaxe de Mari que xa nos mandou antes. Unha edinos. Leti, o das pantallas está demostrado que distraen os rapaces. Pasa máis tempo intentando ver como esquivar os filtros para acceder a contido que non deben que prestando atención. Tamén está demostrado que as ideas se fixan mellor cando as escribes. E de feito, en moitísimas escolas que as tiñan xa se están quitando. E a propia Xunta investiga moitos cartos para ir desenganchando delas.
3: Vaya, pois eu son unha ignorante porque non teño criaturas, era para quitarlles peso dos cadrís. Así que desde aquí moito ánimo aos rapaces, ás rapazas, aos pais e sobre todo aos libreiros. E cando vayades comprar a acuarela, lembrade que ao mellor sale vos dai un Picasso e acabades amortizando a inversión.
1: Moi ben, certo,
3: dito isto, vamos facer o sorteo, seguramente Manolo ten preparado aí o redoble de tambores.
4: A ver.
3: Isabel, ten as papeletas?
0: A ver, eu teña que as papeletas, pero
1: isto é ante notario, o notario son eu.
3: No.
4: Falta unha.
3: Mete. Perdón, Manolo, perdón.

0: Vamos, vamos. Seguinte, estamos aprendendo. Estamos en prácticas. Esto non vai volver a ocorrer, é a primeira vez. Moncho, saca o papel, saca o papel.
1: A ver, remexa a man inocente este mismo, por exemplo. Veña.
0: E a persoa gañadora das galletas mariñeiras desta tarde para pasar mellor o trance da volta ao cole é Begoña. Así
2: Begoña.
0: Que, parabéns, Begoña.
2: Parabéns, Begoña.
0: Para ti van as galletas mariñeiras desta tarde. Moitísimas grazas.
2: Está por aquí Moncho Lemos, que tal? Benvido.
1: Escoitando son atentamente, porque con esta sintonía fala dos 80, eu son daquela xeración un pouco anterior que non era tan complicado o tema da volta a escola. Tiñas unha libreta para cada asignatura, un par de libros, un de actividades e outro de estudio, e logo un bolígrafo. E ter un bolígrafo como este que teño agora de 4 ou 5 colores...
2: Uy, eso era... Besta,
1: bueno, eso era casi como tener un iPad Pro.
2: Sí, esto era unha
1: maravilla. Entón, claro, un pouco extrañado por esta desazón dos pais e as nais contemporáneas, que creo que é un auténtico Tetris, polo que comentabades aquí no programa.
2: A mí estaba me acordando, sí, que non sei se utilizastes unhas carpetas que xa tiñan así como forma de sobre, entón tiñan unha pequena pestana e aí podías pôr os traballos de ciencias, de matemáticas,
1: sí, pero
2: de
1: eso
2: lingua.
1: O facías ti porque eras moi ordenada. Eu metía todo así al show,
3: mochila,
1: al
3: no.
1: show, e logo preguntaba, claro. Os exercicios de matemáticas, os exercicios de físico, os exercicios de literatura, non aparece, profesor, quedoume na casa, o podo traer mañán. E non era que non aparecera, que estaba sin facer, e facías esa noite
0: de prisa
1: correndo.
0: Estou no teu equipo, Moncho, somos.
3: A mochila de Moncho Lemos, ao final de curso eran apuntes perdidos no meio da mochila e ese bocata que nunca comiste, era mellor.
1: Eu se contei aquí algunha vez que eu tive un compañero que ainda conservamos o trato, que era o meu veciño de pupitre. El tiña máis ordenadas e máis limpas as libretas en xunio que eu a 15 de setembro. Ou seja que eso indica un pouco ese caos no que... Un no nivel. Que me trataba de mover.
2: Pero mira, chegamos hasta aquí, así que tampouco hai agobiarse.
1: Bueno, aprobábamos que xera bastante, non? Entón, por eso... oye, que xa que falamos así de cousas que nos fan borrollo, porque creo que estas cousas hai que leválas con borrollo. Mira que canción trago. Mira que canción.
2: Ah, que bonita.
1: É que hai un estudio que xa se publicou hai algúns meses, pero que está feito por un grupo de neurólogos con un grupo de voluntarios. Entón, puxéronlle unha serie de cancións da historia da música pop. Entón, digamos que fixeron un estudio das neuronas destos pacientes, vendo cal era a canción que lles provocaba maior emoción, maior sensación de placer. Entón, a que saiu escollida entre todas esta. Elas foi esta canción do grupo
2: tanto.
1: Toto, esta
2: sí,
1: canción titulada África. Decían despois que era polo sonido, polo ritmo, polas armonías, pero este é un algo demostrado así, científicamente, Manolo.
2: I stopped an old man along the way. Ídelo notando, y desnotando como...
1: Sí, ese feeling, ese borrollo.
2: A ciencia nunca se
0: equivoca. Vale, facían notando, falta neurólogos, xa notaba eu cousas.
1: Pero máis alá deso, verdad que hai cancións que provocan borrollito, que dan unha sensación de confortabilidade, de que todo vai ben, de que un estado de ánimo optimista, happy, non? A mí me gustan esas cancións así.
2: As que poñen un ascensor, por exemplo, unos avións antes de...
1: Un día imos a falar deso que tanta xente desprecia, que é aquilo que chamaban na nosa xuventude e infancia despectivamente música de ascensor.
2: Sí.
1: Odio esa expresión. Un día vou explicar
2: vale.
1: por qué. É un dos
2: Tomamos
1: grandes...
2: nota.
1: A veces eu son un fan de todas aquelas orquestas de orquesta de Paul Moriarty, orquesta de Ray Conniff, todo aquilo que se chamaba despectivamente...
2: E moitos músicos de jazz ponían...
1: E moitísimos músicos de estudio. Sí. Hai que reivindicar, un día vamos a facer un coloquio reivindicando eso que se chamaba despectivamente a música de ascensor, que maravillosa, Manolo, como esta canción do grupo Toto.
2: Imos a marchar con ela ata as 4 porque provócanos benestar.
1: Así me gusta.
2: Aproveitamos para dicirlle a Leti da Taberna que teño unha boa finde, que o lunes te queremos aquí na sobremesa.
0: O mesmo digo, quedades nos mellores
3: boa finde en mércores xa,
1: horario europeo, xa, mañan xa non ves.
0: Home, claro, isto é adaptación como dos meniños á escola, lunes, martes, mércores e hora que dan
2: virtudes aquí.
0: Eu ben virtudes, teño que marchar eu que me doa.
1: Eu quero ser como a ti de maior,
2: Vale, xa virtudes, así, nunha frase.
0: Moita sorte, moito ánimo nesta nova tempada, non te poñas moi brava, ánimo con toda a cativallada que tens que atender de netos, maridos e que non das feito bondeles. Un bico moi grande e vémonos para a semana.
1: Menos mal que non dis nada dos que ten

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Garda Civil desmantelou unha plantación de marihuana nunha finca do concello Pontevedrés de Cambados. Durante a intervención, os axentes incautaron 5 plantas e máis de 600 gramos da sustancia, Nuño Alonso.
2: A investigación arrancou tralo aviso dun particular que percibiu un forte cheiro a marihuana cando pasaba polas inmediacións da propiedade e alertou a Garda Civil. Os axentes desplazáronse ato lugar e observaron que dende fora da finca apreciábase unha tubaxe metálica que podría tratarse dun sistema de extracción. En consecuencia, pediron ao propietario, un home de 34 anos e veciño do concello de Meis, que lles permitise o acceso á vivenda. No interior da propiedade, que obtiña subministración eléctrica mediante unha conexión ilegal, atoparon as plantas de cannabis e a droga xa recolectada. O implicado terá que comparecer ante o Tribunal de Garda de Cambados, que investiga por un delito de tráfico de drogas.
0: A tecnolóxica galega BigSec Drone foi seleccionada pola OTAN para participar nun programa destinado a impulsar tecnoloxías no mundo civil que tamén teñen usos potenciais no ámbito militar. A compañía será unha das 15 empresas a nivel mundial que tomen parte da iniciativa.
2: Trátase do programa Diana, unha aceleradora de innovación enfocada ao ámbito da defensa do Atlántico Norte. A iniciativa pasa a súa segunda fase, denominada Mission Track, na que un número reducido das empresas que participaban inicialmente recibirán financiación adicional. Uns 300.000 euros destinaranse a completar a adaptación da súa tecnoloxía ao ámbito militar e presentarlle aos ministerios de defensa dos países que conforman a Alianza Atlántica. No caso de BigSec Drone, participará no programa coa ferramenta Suite Acre, unha plataforma de xestión e coordinación táctica do espazo aéreo para tráfico non tripulado. A empresa, que ten a súa sede no Concello de Nigrán, vende participar en aceleradoras como BF Aéreo ou Vía Galicia, co apoio da Xunta. Ademais, conta con participación directa no seu capital de Xes Galicia, unha sociedade pública mediante a que o goberno galego axuda a financiar empresas da nosa comunidade.
0: Coa chegada de setembro, arrancou a conta atrás pro inicio do curso escolar e os rapaces e rapazas apuran os últimos días dos campamentos de verán. A Xunta fai balance da campaña deste ano, que bateu récord de prazas ofertadas, case 12.000.
2: Trátase da maior oferta de prazas e actividades entre todas as comunidades autónomas do Estado. O goberno galego investiu na campaña uns 5 millóns e medio de euros. Salientaba estas cifras o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: O esforzo que fai a Xunta de Galicia, que por suposto compensa, non o fai ninguna outra comunidade autónoma. Casi 12.000 prazas, récord absoluto. Nunca se ofertaron tantas prazas nos campamentos da Xunta de Galicia. E non hai ninguna comunidade autónoma do tamaño que sexa, algunhas con moitos máis habitantes que Galicia, que oferte tantas prazas.
0: Isto é todo polo momento, pero terán máis información aquí ás 5 da tarde, se o desexan. Tamén poden seguir toda a información na plataforma g24.gal. Continuamos na tarde.

Ola, boas noites, Galicia. Pois aquí estamos unha noite máis traéndovos historias. En este caso, hoxe, no programa de hoxe, quería falarvos non dunha historia en concreto, sino dun oficio. Dun oficio que eu creo que a día de hoxe xa non queda. Durante moitos anos foi moi importante en Galicia. Quería falarvos hoxe dos arrieiros. Porque antes de ter as estradas, de ter o que temos agora, de ter camioneiros, de ter furgoneta, de ter coches, pois había uns homiños con mulas que iban paseando pois de vila en vila, levando pois viño, aceite, bueno, en fin, mercancías varias, non? E tamén facían outra función, que aparte de levar todas as mercancías, tamén levaban pois con eles, levaban contos, chismes do veciño, chismes de pois de outros lugares, non? Que gracias a eles tamén por un xeito, a día de hoxe pois temos moita música tradicional e se conservaron e se divulgaron pois moitas cantigas, tanto durante como en Galicia como en toda a península. E temos a sorte pois de ver tidos arrieiros. E así que nada, agora vamos a deixar un canto que aprendín de arrieiro que pois agardo que vos guste e ali vai.

0: A artesanía, para min, é algo único. É un xeito de manter vivas as nosas tradicións e un respeto polo bo traballo feito á man.
1: Artesanía é cultura, é territorio, é unha forma de amosar o que somos.
2: Básicamente, artesanía é eso, conexión e relación.
3: Está caro falar. Está caro darnos apertas. Está caro compartir tempo. Seguramente que agora, queridos ointes, cada un de todos vostedes pois estará dando resposta, ou tampouco hai por que dar resposta, simplemente é pensar nestas preguntas que lle acabo de facer. Dende que tiven a sorte de presentar e dirixir este programa Seres, tanto no seu día na madrugada como agora ás 9 da noite, tiña claro que había que exercitar a palabra.

0: palabra non só se exercita falando, senón tamén escoitando e valorando o que a outra persoa di. Porque, como decía un veciño meu que xa partiu, cando falas non aprendes, cando aprendes e cando escoitas. Polo tanto, se hai un maestro do que eu levo aprendido a través da súa escoita, porque despois tamén está os que nos dedicamos a palabra, a escribir, a falar, ou que temos un traballo un pouquiño máis mediático a través dun programa de radio, dunha serie de televisión, de ser contacontos, como o noso querido Celso San Martín e contador, pois moitas veces, de tantas palmadiñas nas costas, podemos perder a capacidade de escoita porque creemos que facémolo todo fantásticamente ben, e aí pode aparecer algo que se chama ego, que empeza a comer como a nós, a escoitar como a nós, e necesita un sitio a carón nosa que nos vai comendo pouco a pouco. Querido Celso San Martín, benvido a esta terceira tempada e moi boa noite.
1: Moi boa noite, Rubén. Eu encantado, xa sabes. Ademais, a noite sempre convoca moi ben o falar. Pola mañá anda un a pensar que ten que facer, pero pola noite se fixo o que ten que facer, pode ter un anaquiño, un bocadiño pa falar, se quere.
0: Se quere.
1: Se quere.
0: Eu quería que me fixeras ti unha reflexión sobre o que dixen fai un anaco de ese ego, esa pérdida de, a veces, de atención e de escoita, porque hoxendía temos a xente diante que sabemos que está a escoitar, pero non a oír tamén, non, Celso?
1: Eu, vénseme agora á cabeza unha imaxe que eu creo que ás veces unha imaxe ilustra mellor que unha reflexión, porque unha reflexión require a veces de moito tempo para ter un peso, non? Para ir buscando, sí, unha, sí, verdade. E entón, a miña imaxe, moitas veces repetida e vista, sufrida, é que, bueno, todos, eu agora xa só teño unha rede social e non a atendo apenas, que é o Facebook, pero por cuestións profesionais, non? Para que para iso si funcionaba, para poñer onde tens unha actuación, para que a xente se entere e poida ir. Pero desde que hai unha multiplicación das redes sociais, e a xente nova, pois anda non, que sou Instagram, bueno, un montón delas. Eu deime conta que a minha vida non me dá para tanto. E aparte tampouco me divirte. Vía que gastaba máis tempo que aproveito me daba. Proveito personal, non, non, o sea, proveito en canto a tranquilidade, aproveito en canto a que aprendí moitas cousas estando media hora aquí, vía que non aprendía nada. O caso é que unha das dos sistemas de comunicación que está máis extendido agora mesmo, pois é o WhatsApp. E a través do WhatsApp falamos con un montón de xente, estamos en grupos, eu, por exemplo, dos grupos xa acostumo a sair porque non son capaz de estar pendiente do teléfono.
0: Xa somos dous.
1: Necesito non estar pendiente. Entón, cando se está nun grupo e o grupo fala ou debate, cando abres e ponche que tes 400 mensaxes sin ler, é imposible dar estado a eso. Entón, prefiro o presencial. Pero igual a ti te ten pasado, estás con unha persona falando polo WhatsApp. Bueno, en un momento dixo, quedamos para tomar un café con amigos, non? E entón parece que o WhatsApp é o presente, que ti estás falando con él, é o momento de quedar por fin en persona. Volves un momento extraño porque o WhatsApp non é contigo nada máis.
0: Claro.
1: O WhatsApp con todo o mundo. E entón, cantas veces ese encontro que desexaches tanto con unha persona para tomar un café, falar con calma, se convirte en algo alleo. Porque ao mesmo tempo que estás con esa persona ou está contigo, No, no meu caso xa procuro que non pase, pero si pasa no caso de outras persoas e están a cada paso atendendo a chamada do WhatsApp ou a través do son ou a través da vibración do teléfono. E entón xa están no desexo seguramente doutro encontro con outra persona coa que unha vez que estean tampouco van estar, porque van estar pendientes doutro encontro citado por WhatsApp. E entón iso a min causa unha extrañeza tan grande que finalmente levame a pensar que xa non somos capaces, xa non de prescindir a tecnoloxía, evidentemente, porque a tecnoloxía algo bo ten que ter, senón non nos enganchaba tanto. Pero xa non somos capaces de estar uns cos outros. E claro, unha vez que tens ese pensamento que chega como dedución de moitas cousas que ves, eu xa me fixo, expresamente xa vou buscando esas situacións, e vexo un montón de mesas nas cafeterías, e outro día incluso unha que eran máis de 8 persoas, estaban todas
0: Co
1: mirando o seu
0: aparello móvil.
1: teléfono, todas xuntas, era un encontro, pero era un encontro desencontrado. É curioso eso.
0: Sí.
1: Non, non digo que estea ben ou que estea mal, porque cada un saberá o
0: Totalmente.
1: ben ou o mal que lle fai para a súa vida. Evidentemente.
0: A min levasme a facerme varias preguntas, non? Ou reflexións, porque as redes sociais, o que o propio non me di, co exemplo que ti acabas de poñer, é o máis antisocial que pode haber unha red social, porque unha red social que era que se provocaba antes, pois cando se ía á malla, cando mesmo nunha cidade, cando se xuntaban os rapaces para xogar no parque, creaban unha red social. O que temos agora é que nos alexa da red social real e nos mete noutra red social irreal. Lévame a isto, pero despois tamén me leva Celso a que nós somos unha xeración que xa non fomos educados na tecnoloxía, o primeiro aparello móvil que poidemos ter. Falo un pouco da túa xeración e da miña, entre os 70 e pico e o 80 que nacemos neses anos, pois realmente hasta os 20 anos ou así, aproximado, digo, non tivemos un aparello móvil nas mans, non? Entonces, ao final, non fomos educados niso. Pero claro, tampouco temos a capacidade de educar niso. É dicir, por que? Porque non o tivemos. E isto é algo preocupante que eu quero reflexionar sobre elo. É dicir, moitos pais e nais non é que estén cometendo errores cos seus cativos á hora de saber educalos dixitalmente falando. Eles non tiveron tampouco esa educación. E vai a pasar como o tabaco. Tú recorda que eu estive en clases como alumno e o mestre fumaba. Quen non lembra iso? Vale. É que se fumaba en lugares onde realmente agora, naquel momento, o normalizamos, pero que agora, ti, incluso nos hospitais e nos centros médicos, fumábase, vale. Que pasa? Que tiveron que pasar unha serie de anos, ver evidentemente pois os datos do Instituto Nacional de Estadística, dos cancros que había e de outras moitas partes que marcaban que realmente había que botar man niso. Isto xa está pasando, pero vai pasar. En 10 anos, non quero decir 10, poden ser 15, a todas as persoas que nos estén a escoitar neste momento, a nós mesmos, diremos, pero como era posible que podíamos deixar a un cativo ou cativa na casa co móvil dentro durante todo o fin de semana, pensando que estaban seguros dentro da súa habitación ou no salón, mentres nós dicíamos, no, no, o rapaz está controlado, non lle gusta salir, no, é de estar en casa e agora con este tempo, ou mesmo nós, que neses aproximadamente anos que falaba antes, que estemos cun móvil diante falando con outra persoa. Non vai a estar ben. Xa hoxe, a mí me parece unha falta de educación, pero teño que recoñecer que eu tamén o fago. ás veces, porque, como ben dicías antes, non estamos xulgando, simplemente estamos mostrando a realidade que vemos, Celso.
1: E a que nos preocupa. Eu non, claro, xulgar é o quizá o máis errado, salvo que vexas un caso perigoso, non? Como pode ser que un neno non teña o control de dun adulto e cruce a rúa mirando o teléfono móvil. O sea, o mesmo feito de que ti as primeiras cousas nas que educas o neno é a cruzar a rúa, sin mirando antes para que non veñan coches e non o pillen. Pois agora co teléfono móvil eu vexo a xente que está tan metida no teléfono que hasta esas cousas se salta. Vai estuver moi ben o que se está facendo agora nos, incluso nas vidas pequenas, que as zonas peatonais, que sabes que, bueno, están máis protegidos, pero si non, evidentemente non se trata de xudar, pero si é certo que se eu me fixo nesto é por unha incomodidade personal. Eu a min provócame incomodidade estar cunha persoa que está falando comigo e está atendendo o teléfono ao mesmo tempo. Entón, esa incomodidade, claro, queiras que non, lévache a un pensamento ético. Di, bueno, isto está ben ou estou engañado? E claro, debe ser así.
0: Sí, e aparte, ti que eres contador de historias, ao final o que conta tamén nese contar adestra o ser escoitado, porque ti tens que traballar cunhas técnicas que evidentemente che foron xeradas polos devanceiros debido á túa sensibilidade de recuperar contos, historias de antes, pero claro, que tamén doe, non sei se dobre ou máis que outras persoas, pero sí é certo que cando alguén conta, ten o teu saber contar, unha vez que non o escoitan, pois iso tamén ofende, supoño.
1: Sí, bueno, eu máis que ofender, pois dame pena que lle vou facer, non? Que digo, jo, que lástima. Pero sabes que encontro eu? Para mí é moi significativo. Antes dábanse momentos no día en que a xente se xuntaba para falar a mesma hora de comer ou nas aldeas. Había un lugar do torreiro, un cruceiro, un cruce, unha peneda, pois teñenme falado en moitos sitios, moitas veces, que a xente se topaba cando era unha hora determinada do día en que iban á fonte, se procuraban ir á mesma hora para se topar ali e botar un conto. Non? E estes lugares maiormente desapareceron. Agora estes lugares son o teléfono, son os aparellos móviles. Pero o que a mí me preocupa, e era o que te quería decir, é que hai moita xente que ten necesidade de contar, de que escoiten, está preocupada por algo, e non ten a quen. E iso pasa a min, que te paran pola rúa e empezan a falar, diste, jo, que raro que esta persoa me conte estas cousas cando non me coñece prácticamente de nada. Pero máis alá, que me conte con esta ansia. E iso é porque faltan os momentos onde existe o contar tranquilo, o contar sin apuro.
0: Sí.
1: Como que a xente vai jardando, e todo. As cousas que che gustan, as preocupacións, e cando topas alguén que te escoita, brum,
0: e sabes,
1: aí abres
0: todo. Sabes onde aprecio eu iso moito? Cando chego a Ríos, moitas veces pois paro no supermercado que rexenta a miña cuñada e a carnicería que rexenta a meu irmán. E, bueno, de paso que falo ca miña cuñada para saludala ou fago unha pequena compra, ao estar na caixa, pois observas e pasan esas cousas. É dicir, que a xente non só ven comprar, a xente ven falar. Xa contei aquí, que seguro lembrarás na anterior tempada, que había unha señora que iba a mañá, ai, biches a Gloria, xa estivera con ela. Non, ai, a ver se a vexo. O mediodía, ai, o oso, praso, pa filla, que me olvidei. Viña ás 4, Eu vim polos, por damo a Bequén, home, que a mediodía non puiden comer a sopa porque non tiña a pastilla da Bequén. E viña a noite e dicía, bueno, pois veño por dar as boas noites. Veñen a falar, daí a importancia do mercado local, deses recunchos dos que ti falabas agora, sexa na fonte, sexa no torreiro, onde sexa, para buscar o momento do conto, do falar, que non é falar de ninguén, que tamén, pero ben, porque ás veces tamén as faladurías poden nos levar a lugares que non son bor de transitar. Entonces, o programa de hoxe é para motivarlles, queridos ointes, que ás veces non é fácil, como decía Celso San Martín, por suposto que non, de decir, non hai con quen, pero busquen, salgan, furguen, e sobre todo relacionarse da vida nuns momentos onde falar ou buscar un conto é máis difícil ca nunca, querido Celso.
1: Home, déixame poñer unha frase última a todo o que ti dixeches, porque creo que hasta allí podemos topar un obxectivo maior,
0: sí,
1: que gracias a eso salvamos o pequeno comercio.
0: É tanto, é tanto, totalmente. Querido Celso, pois aquí ben sabes que tes o teu lugar para contar eses contos, nos para escoitalos, seguir acompañando a nosa audiencia como nos acompañan cada noite elas e eles a todos nós, o equipo técnico que facemos este programa, os colaboradores, os protagonistas que temos cada noite, a todos aqueles que se queiran sumar noite tras noite. Que teñas boa madrugada. Bueno, parte da noite e madrugada.
1: Espero que sí. E tú tamén.
0: Vale. A descansar.
1: A descansar.

O río das mil auguas. Contan que había unha vez un pequeno río que nacía entre as montañas e que estaba moi orgulloso da súa auga. Percorría aldeas, regaba leiras e daba de beber aos animais. Durante anos pensou que, para seguir sendo aquel río, debía conservar sempre a mesma auga. Pero un día chegou ata el un regato que viña de moi lonxe. «De onde ves?», preguntoulle. «Dunha terra que tiven que deixar atrás». O río dubidou. A súa auga tiña outra cor, traía outros aromas, arrastraba outras pedras e outros peixes. Pero, a pesar de todo e das súas dúbidas, deixouno entrar. Máis adiante, chegou outro regato e despois outro. Uns baixaban das montañas, outros atravesaran chairas e algúns percorreran centos de quilómetros buscando simplemente un lugar onde continuar o seu camiño. O río comezou a cambiar e durante un tempo tivo medo de deixar de ser quen era ata que chegou unha gran sequía. Entón comprendeu que toda aquela auga chegada de outros lugares non lle quitara a identidade. Fixerou máis grande, máis profundo e máis forte. E cando finalmente chegou ao mar, descubriu algo aínda máis importante. Ningunha gota tivera que esquecer de onde viña para formar parte de algo novo. Porque emigrar é moitas veces ter a valentía de seguir correndo cando o lugar onde naciches xa non che permite avanzar. É acoller e entender que quen chega non ven necesariamente a ocupar o noso lugar, ven cunha historia, cunha cultura, cunha maneira de mirar o mundo que tamén pode enriquecer a nosa. Quizáis a diversidade sexa precisamente iso, comprender que un río nunca é máis pobre porque reciba novas augas. Querida Galicia, quéreselles moi ben. Teñan moi boa noite.

0: Radio Galega.
1: 24 horas de nuestra música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nuestra tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal.
2: A música mellora a galega.
1: Leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: Radio Galega.
3: Eu son Javi Guillén.
4: Eu, Iago Galloso.
3: E este ano comandaremos a nave de a penaltis. Falaremos moito do Depor, que volve estar en primeira.
4: E moito do Celta, que volve a estar en Europa.
3: Entrevistaremos xogadores
4: actuais e grandes lendas.
3: Haberá moito pique
4: cos mellores tertulianos de toda Galicia.
3: Analizaremos a polémica arbitral.
4: Descubriremos as mellores historias do noso fútbol.
3: E moito máis.
4: De luns a xoves,
3: de 10 a 12 da noite,
4: na Radio Galega.
5: Menuda malleira e desapañar en Balaídos.
6: Ti flipas, neno.
4: O deporte mellora Galega.
5: Alguna fichaxe máis para o Depor ou xa se acabaron os petrodólares?
6: Bueno, basicamente, a ver, guardamos algo para o Nadal, non? Por se acaso, aínda non estamos na Champions.
5: Tranqui, tranqui, que de momentos que estamos en Europa somos nós.
6: Básicamente, é o único que vos queda. É por pouco tempo, é algo tranquiliño.
4: Non flipes, anda, non flipes. Son as 10 da noite, arranca a penaltis na Radio Galega.
2: A penaltis, con Javi Guillén e Iago Galloso.

0: Muy buenas noches. Ya están en Coruña Marc Casado y José María Jiménez. O catalán llegó a las 3:30 al aeropuerto de Alvedro. Jornalistas, fotógrafos y varias ducias de aficionados de Depor agardaban por lo nuevo centrocampista que se aposó coa bufanda branquiazul. Non fixo declaracións, pero xa falara pouco antes no aeroporto do Prat. Doído pola forma de sair do seu Barça, pero ilusionado co proxecto guapo. Así o dixo que lle espera na Coruña. Jiménez chegou nun bo privado, tamén posou xa coa bufanda deportivista, e esperase que ambos xogadores adestre mañá, xunto cos seus novos compañeiros na cidade deportiva de Abegondo. Por certo, xa se coñecen os dorsais para esta tempada 26-27. Casado vai levar o 6, Jiménez o 20 e Adama Troré o 24. Precisamente Adama Troré foi presentado hoxe oficialmente. Falou por primeira vez ante a prensa. Ilusionado e con ganas de xogar, recoñece que falou con Aubameyang para firmar e deixou unha muletilla que dará moito que falar. Básicamente, ¿sabes cuántas veces ha repetido Iago?
1: Buenas noches, Javi, buenas noches, Galicia, ni idea. Pero para estar esta tarde, ti, 2 horas escoitando a rolda de prensa, ya tienes que telas ben contadas.
0: Dende logo.
1: Onde tamén houve rolda de prensa esta mañá foi en A Fouteza, falou Claudio na previa do encontro de mañá ante a Real en Anoeta ás 9. Lembremos, partido adiantado da xornada 6 por mor da estrea en Europa do Celta o 16 de setembro. Analizou o conxunto vasco, valorou o mercado e falou sobre o rol de algúns canteiráns no primeiro equipo. A mala nova do día en Vigo chega dende a enfermería. A baixa de Borja Iglesias súmaselle a de Aleix Febas. O mediocampista sufriu unha contusión costal ante o Athletic e non estará mañán en Anoeta. Quen si viaxará co equipo será Driuch, que pode ter os seus primeiros minutos como celeste, a pesar de que Claudio xa deixou claro que non será da partida. Ao igual que polo norte, no sur tamén temos novos dorsais porque Joel Lago pasa a formar parte do primeiro equipo con número 18 ás costas. En diferenza ao norte, o Celta xa puxo a venda as entradas visitantes para o primeiro encontro de Europa League ante o Omonia de Nicosia por 35 euros. Escoitaremos a Claudio, tamén a despedida de Cáceres en México entre Baguas e conectaremos coa nosa espía en Donosti para saber a última hora da Real.
0: Máis xente que escoitaremos hoxe aquí en A Penaltis aos nosos 4 convidados de excepción. Falaremos con Mateo Moreto, xornalista especializado no mercado, unha auténtica eminencia que foi protagonista este verán anunciando moitos traspasos e que seguiu moi moi de cerca as chegadas e saídas de Depor e Celta. Falaremos tamén con ET.
2: ET, mi casa, teléfono.
0: Sí, sí, os entrevistaremos ao extraterrestre máis famoso do mundo. Ti sabes de que equipo é, Iago Galloso?
1: Nin idea.
0: Pois atento, que os imos a velo. Será do Depor ou do Celta?
1: Hombre, por min que xa do Celta.
0: Trabo gusto, non? Un equipo galego, polo menos.
1: Seguro, iso sí.
0: Bueno, logo sabremos. E regresaremos a terra para estrear o noso Balón de Barro. O sábado, na TVG 2, poderemos ver o mirandés Ude Ourense. Falaremos con Diego Tejón sobre como chega o conxunto galego a esta segunda xornada da Primeira Federación.
1: Falando de boas emisións, hoxe temos unha boa nova para todos os amantes do básquet porque a Liga Endesa volve a TVG, ca retransmisión dun partido dun equipo galego en cada xornada e os 6 derbis, Ollo isto. O acordo entre a TVG e a ACB é para as 2 vindeiras tempadas. Deste xeito, os domingos, ás 12 do mediodía na TVG en agalega.gal, sempre haberá un equipo galego. O primeiro será o vindeiro 27 de setembro, anotado aí ben, Cobreoga Juventud. A máis, os xareiros do equipo lucense tamén poderán ver na G2 os partidos que xogue o Breogán na Champions.
0: Son as 10:05, isto é A Penaltis na Radio Galega. Podenos escribir polas nosas redes sociais ou mandar un audio a noso WhatsApp 604-075-922. Repetimos, 604-075-922. E poden escoitarnos no FM da súa radio, na Galega Audio, ou ver a faciana de Iago Galloso sufrir cas fichases do Depor. Iago, que está sufrindo moito, moito.
1: Estou tranquilísimo.
0: No, onte sufriches.
1: Onde nos poden ver, onde nos poden ver?
0: No YouTube da Radio Galega, aí tamén poden vernos facer aquí a penaltis ata as 12 da noite. Xa é momento de prender os motores do fútbol galego e arrancamos no noso avión.

0: Javi.
1: Cuéntame.
0: ¿Esta música? Los rapas molan, molan, sí. Molan mogollón, pero supongo, sí, sí. A ti que as músicas siempre te gusta xogar, ¿no? Que teña alguna temática relacionada co día, que a Barcelona non teña pensado ir.
1: O se hubo relación, ¿no? Entre aeroporto de Barcelona e da Coruña. Ali estivo Marc Casado.
0: Algo pasou, ¿no?
1: Prat primeiro, aterrou aquí en aeroporto de Alvedro, falou en Barcelona. Un pouco molesto, ¿eh? Casual saída do Barça. Contento, por outra parte, por chegar a Coruña, pero ti sabes que é moi culé.
0: Estaban cheos de xornalistas, ¿eh? Tanto sí. El Prat como Alvedro. Bueno, non sei se podemos...
1: Creo que tengo grandes xogadores.
0: Sí, claro.
1: Para ver a Cáceres.
0: Igual alguna rajada suelto Casado, ¿no?
1: Bueno. Logo escoitamos. Imos xa a presentar os nosos convidados no día de hoxe. Temos xa preparado, agardemos que sí, a Roi da Costa na Coruña. Moi boa, Roi.
2: Hola, que tal? Escoitadesme.
1: Escoitamos, máis menos.
0: Perfecto.
1: Creo que fixo algún estrago o fillo de Roi, Artai, que é un pequeno terrorista que sí. Ten na casa.
2: Sí. Sí, eu escoito vos a vos, perfectamente.
1: Roi, pero... o de por este ano é calidade, eh? Non o estropeste.
2: O de por é calidade... Bueno, estamos para facer así.
0: Calidade...
1: Cuidado con este Iago Galloso que ben crecido.
0: Calidade, o mellor non tanto diñeiro, pero moita calidade tamén temos polo sur. Imos cara a Vigo, moi boa noite, Mauro Picatoste.
3: Que tal estades, Iago? Que tal, Javi?
1: Que tal, Mauro? Tal, benvido.
2: Que tal?
3: Moitísimas
2: gracias, estás, Mauro.
3: Eu moi ben, eu tamén podemos facer tamén así, ¿no? Un poquinho.
0: Unha pregunta.
3: Europa, eu que sei, Europa alguna consiña por aí hai, ¿no?
0: Unha pregunta, fostes
2: sí, os primeiros. A ver se si pasades da primeira ronda.
0: Puxestes vos de acordo para vir os dous coa camisola do Celta do Depor?
3: Eu imaginaba que Roy iba a vir coa camiseta do Depor e dixen, teño que ir coa de Celta.
1: Tiñas información por aí? Buscaches?
3: Coñezo das redes a Roy.
1: Coñeces o persoaxe, non?
0: Como ficho tertulianos en Vigo, eh? Como ficho tertulianos. Que espectáculo.
1: Bueno, prometen estos dos tertulianos.
2: A Mauro tamén o coñezo. Hai que estudar o... Inimigo, que somos
1: rival, ¿no?
2: Cariñosamente.
1: Oh. Bueno, ademais, son de esos dous cómicos.
2: Sí.
3: Máis Roy que a min, seguramente.
1: Bueno.
2: Os dous levamos la tontería o Celta o Depor por castigo.
1: Bueno, logo se temos tempo, facemos un concurso, a ver quen é máis cómico. A ver que te máis gracia.
0: Con chistes?
1: Bueno, porque non? Para algo tes dous cómicos, non?
0: Botamos ti un
2: chistes,
0: pique ou...
2: Deixales.
1: Bueno, a ver, falemos de fútbol. Xa con todo pechado, onte tivemos unha noite frenética con esas fichaxes de última hora. ¿Quién crees que ten mellor equipo ahora mismo? ¿O Depor o Celta? Comeza a ti, Roy.
2: O Depor. Pero. Si falamos de plantilla, eu o Depor.
1: Falamos de plantel,
2: ahora,
1: sí.
2: Ahora, sí, pero a ver, una cosa es a plantilla. Os jugadores do Celta se conocen, están mellor consultados, están acostumados a xogar. Xa levan unhas cantas temporadas xuntos, a un estilo de xogo, adestrador, Hidalgo ten moito traballo aí, eh? Ollo. Pero por nome, estamos aí, eh?
1: Bueno, ollo. Traballo para Hidalgo, pero Roy confía.
0: Non sei que opina Mauro.
3: Eu ese de nome por nome, non sei cantos xogadores, incluído as grandes fichaxes, do Depor neste verán serían titulares no Celta. Entón,
0: ollo,
3: eu creo que tanto equipo... No, logo podemos profundizar. En tanto equipo como plantel, como técnico, creo que o Celta é moi lixeramente superior ao Deportivo.
0: É super interesante o que dicía sí, Mauro. Sí, cantos xogadores sí. Depor, cantas esas fichaxes estrelas podían xogar de titulares no Celta?
1: Pois, de feito, quería preguntar exactamente iso. A quen, que xogador do Depor, de todas estas estrelas que chegaron neste verán, ou bueno, ou que xa estaban no Depor, quen sería para ti titular no Celta?
3: Hombre, entendo que o Bomellán, non sei se sería titular, pero... tería todas as papeletas para competir con Borja Iglesias, o primeiro campeón do mundo galego que vista que habéis hablado Celta. Tamén entendo que Casado é moi bo fixaxe. Bueno, temos que ver como funciona fora desa burbuxa que é o Barcelona, pero a mí son os que realmente creo que o Celta podría, vamos, gustaríame contar con eles. O resto, teño máis dúbidas. Incluso co sistema que ten o Celta, pois, quizáis jugadores con experiencia, como o Angeliño, pois, o mellor non encaixaba tanto, non? Pero bueno, iría un pouco por aí a cousa.
1: Ti, Roy, no Norte, algún xogador do Celta que sería para ti titular seguro no Depor?
2: A ver, a min agora cos centrais que acabamos de pillar, se non chega Vir Jiménez, diría Starfel o mellor, algún rapaz da canteira que tes, Hugo Álvarez, gústame, pero os demais, a ver, que os fiches

0: fichaxes as fichaxes do Celta costolles as tos de Panini, incluílos porque non os coñecían nin os cromos.
1: Bueno, Cáceres sí. Cáceres é coñecido.
2: Sí, Cáceres é o centro titular de Uruguay, bueno, por encima de Jiménez.
3: Tente fai un par de días.
1: Sí, sí, pero no Mundial xogou en vez de Jiménez.
3: O Mundial de Uruguay, repetimos.
0: Pero ten que facer camiño, ten que facer camiño. Que o que fixaron os cromos dixo, Jiménez e este que...
3: Bueno, iremos...
0: Esto va a ir así, ¿eh?
3: Sí, dende logo.
1: Sí.
3: Iremos vendo. A ver, bueno, Camiño ten que facer tamén Casado, que é un rapaz moi novo que despuntou no Barça. É verdade que o último ano xogou moi poquinho, pero que chega agora o Depor. Sí que é verdade que deixou aí un palito para o Barça. Non sei, moi contento. Ti sabes que é moi culé. Ti lembras cando gañou, creo que a Liga, non? Máis dunha vez, creo que foi a Canaletas.
1: Por Canaletas, non? Andando.
3: Sí, pero andando. Con Valde, algún máis. Sí, varios xogadores da cantera. A canteira do Barça, pero bueno, que chega a Coruña feliz. Falando así, dese proxecto que vai a topar na cidade herculina.
4: Estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionat amb el que ve. Il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està.
3: Repetía, ¿eh? Ilusionado, proyecto muy guapo.
1: Muy guapo, dicho.
3: Muy guapo, ¿eh? Igual sí. Pocas veces falan así de un proyecto.
1: Igual como acabes algo este ano, sala a celebrarlo por Coruña, se encontra bueno, a misma gente que había anodiado videoclip do himno, igual se ven abaixo. Pero...
3: Bueno, cuando son las celebraciones en la Coruña hay más gente. Ti tranquilo, que de celebrar algo sabemos de celebrar. También falou hoxe Adama Traoré, también falou do proyecto ilusionante que ten o Depor, no seu caso, ademais, con moita importancia para o Aubameyang. Ti sabes que, claro, coñecía o xogador, coñecía o dianteiro. En estes casos, claro, cando un xogador chega primeiro, moitas veces, pues bueno, tiras do teléfono, chamas, preguntas un poquinho como está a cousa. É verdade que a Auba le va moi, moi pouco tempo no Depor, pero suficiente xa para falar ben do Depor e da cidade de Iago.
1: Claro, no, a veces lle cómodo, ¿eh?
3: Sí,
1: xogando
3: sí.
1: Con nenos aí, como lle chamades a esa zona de abaixo contra o mar, o Parrote, ¿no?
0: A Solana.
1: Sí. Que do Coruña non o piso moito.
3: Por lo que sexa. Un centro deportivo que está ali, el está vivindo ali,
1: está no, cómodo, ¿no?
3: No hotel. Bueno, está moi feliz co seu pedazo cochazo, que fai uns días aí antoume a mí pola carretera, casi caigo do susto. Impresionante o coche que ten, non imos facer publicidade, tampouco porque non dispoñemos do diñeiro suficiente para poder compralo. Pero bueno, escoitamos a Dama falando dese proxecto, da súa chegada.
5: O club ha hecho un gran trabajo, tamén es parte del proyecto, ha hecho que básicamente yo pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo, básicamente, lo bueno y lo interesante que es el proyecto, básicamente, y eso me convenció, ¿no?
3: No entiendo a tu risa.
1: Quedan a lo bromas para Roy y para Picatorce, que somos encargados disto.
3: ¿De qué ríes?
0: Básicamente...
3: Tanto.
0: Básicamente a min eu cando beso, recórdame, lémbrame o malo de Wakanda, de como se chama? De Black Panther.
3: Sí.
0: Acordádevos, sí. Michael B. Jordan.
1: Para
0: pero
1: xente,
0: a cara é igual.
1: Para a xente que non este véndonos polo YouTube, que solo este escuitando, que vaya no coche, apareceu Adama Traoré hoxe en sala de prensa en Abegondo, e aparte de, bueno, repetir en bastantes veces básicamente o look de pelo son unhas trenzas ou unhas que non sei como chamarlle, moi moi gordas.
3: Pero enormes, ¿eh?
1: Enormes.
3: Eu nunca vi unhas trenzas así.
1: A iso se refería a Roy,
3: con esa anchura.
1: Claro.
3: Eu non creo, non sei se iso está permitido xogar un campo de fútbol con semejante, quero dicir, sí. Si vas a saltar de cabeza, marcha o pelo para o central. Tache nos ollos, non sei.
1: Se pode cucurella con rizos, porque non vai poder. Correr.
3: Pero os rizos son pequeniños, son finos, e que isto ten un grosor importante. Non sei. Bueno, non sei se contache desas veces que dixo básicamente Roy ou Mauro. Leva tempo, ¿eh?
2: Básicamente, nestas de 20 segundos foron 7, creo. O algo así.
3: Bueno, imos deixar aquí un pequeno resumo.
5: Una opción muy buena para mí, básicamente. El proyecto ha hecho que básicamente yo básicamente pueda básicamente venir aquí. También básicamente tengo historia con el Depor, son orígenes básicamente y lo viven básicamente. No, yo básicamente soy básicamente, como te he dicho, básicamente no, tengo que estar ahí. Básicamente lo más importante básicamente pienso que son las ganas. Igual que en Inglaterra básicamente, yo también le diré básicamente que solo queda en el campo básicamente. Por eso me han fichado básicamente, parte del deporte básicamente y nada más.
3: Nada máis.
1: Nada máis.
3: Nada máis. Nada máis. Sabes cantos minutos falou?
0: Perdíme cando iba aquí con, por 15, contando 15.
3: Non, isto era un resumo, Roy. Falou uns 12 minutos, aproximadamente 86, básicamente.
1: Cuidado, eh.
3: 86. Non sei se isto pode ser pola influencia do inglés, dese basically, que usa moitos ingleses. El sabes que estivo moito tempo xogando ali na Premier. Pero é impresionante, eh?
1: Unha cousa
3: é
1: influencia do inglés.
3: Sí, outra cousa é ese vicio. Como so, quedache de... Sí, sí, adiante, adiante, Mauro.
2: Pero estas cousas de... No, é que viviu moitos anos en Inglaterra, xa, pero desaprendeu o a falar sí. O castelán. Agora ten... pensa en inglés, soñaba en inglés, por iso ten ese... Básicamente por iso lle ocorre. Os futbolistas teñen moitos... moitas ferramentas, por decirlo alguna, de algún xeito,
3: sí.
2: Para non meter a pata.
3: Dende logo.
2: Como unha muletilla que, nunca mellor dito, que se apoian para... No, básicamente, é como dicir... pois iso, fader. Básicamente, o peso.
3: Creo, Roy, que vai pasar sí, vamos, a historia das roldas de prensa, eh?
0: ¿Eh?
3: Creo que va a pasar a historia de las ruedas de prensa entre o look, entre las trenzas.
0: Pero por básicamente... mira, vou defender un pouco aquí ao meu xogador.
3: A ver.
0: Non sei se lembrades ou podes estudar declaracións de Iago Aspas, don Iago Aspas, o final de moitos partidos en rolda de prensa, Mauro, no que di, bueno, sí, bueno, yo, bueno, sí, la verdad es que, bueno, sí, que o repite moito. ¿A que sí?
3: Sí, rapaz? Bueno, sí, bueno.
1: Repite,
3: ¿no?
1: Pero
3: sí,
1: porque
0: bueno.
1: É tan...
0: Sí, bueno, tan bueno.
3: Sí, comeza moitas respostas con... Sí, bueno. Sí, verdade, verdade. Sí, sí, sí.
2: É que en Vigo falamos todos así. É unha cosa de Vigo, non? En Moaña, en Vigo, en Morrazo falamos todos así. Bueno. Bueno, sí.
3: Ok. Bueno,
0: aquí nótase que vamos ir a defensa dos nosos. Os dous.
3: Bueno, por supuesto que sí, cada hombre, cada un ten que defender o seu, ese hai que falar de ese hai que falar vendo o rival, tampouco pasa nada, eh.
1: Por certo, Javi, que estamos
3: aquí. E hago as veces, poucas, as veces, pero as veces fala vendo Depor. Onte estaba moi asustado, eh? Onte pasou unha tarde complicada aquí, amigo Iago.
1: Non é que fale ben, a veces tamén me interese, porque estamos falando do basicamente tal, pero non sei que máis... Bueno, logo igual nos contas mellor que foi o máis destacable da rolda de prensa de Adama Traoré, pero sí que é certo que se hai unha persoa
3: sí.
1: Antes que ninguén en España que adiantou que Traoré podría chegar ao Depor, igual que con Casado, con Jiménez. Foi o xornalista italiano moi recoñecido, Mateo Moreto. Mateo, boas noites.
3: Que tal, Mateo?
1: Escoítanos, Mateo. Non, parece que se quedou conxelada a imaxe. Bueno. Claro, que este home debe ter o teléfono a 1000 todo día.
3: Leva uns días, Mateo, sacando exclusivas, sacando chegadas aos equipos, saída, rumores. Ten sempre moi boa información. Sí, é o que dís, ten que ter o teléfono botando fume, pero bueno, imos intentar de novo falar con Mateo Moreto, compañero xornalista, unha auténtica eminencia, bueno, na información do mercado, que unha información ademais difícil, porque xa para os xornalistas que traballan máis cos equipos da súa cidade e demais, non é sinxelo sacar información, imagina sacar de todos os equipos como fai Mateo, que está aí traballando coa súa cámara, a ver se agora podemos falar con él. Mateo, moi boas. Agora sí.
6: Agora sí, ¿no? ¿Me escucháis?
3: Perfectamente. Moi boas, Mateo. Que tal?
6: Que tal, hola. Que tal? Un placer.
3: Grazas por estar aquí en A Penaltis na Radio Galega. Enhorabuá primeiro. Parabéns polo teu traballo durante todo o verán. Xa non é o primeiro, pero a verdade é que a cantidade de fichaxes, de saídas, de rumoroloxía que sacades adiante tanto ti como teu equipo é impresionante, así que dende aquí o noso recoñecemento e tamén agradecidos por estar aquí nos micros da Penaltis.
6: Espera que se desconectou.
3: A ver agora
6: me escucha. Agora sí.
1: Escoítanos, Mateo.
6: Sí, sí, te escucho, ahora sí, vale. ahora va.
1: Si non entendes algo en galego, no, dírnoslo, falamos en castelán, ¿vale?
3: Sendo italiano vai entender, sabes. Bueno, Mateo, ¿qué valoración?
6: Sí, mejor, bueno.
3: Vale, ti calquer cousa dices.
6: No, bueno.
3: Sin problema.
6: Intentamos en gallego.
3: Perfecto. Vale. ¿Qué valoración faz do mercado do D? Porque está sorprendendo moito, bueno, creo que xa non solo son España, sino en toda Europa, ¿no? Por la cantidad de fichases de ese primeiro nivel.
6: Sí, yo creo que yo le daría un 8 sobre 10, sinceramente. porque me ha parecido uno de los mercados más interesantes, ilusionantes, nombres muy, muy potentes y fuertes, pero sobre todo futbolistas que aportan mucho, o sea, y ya lo estamos viendo. Yo creo que, por ejemplo, en estas primeras semanas de Liga, por ejemplo, Amat